0: Girdėlėska, aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku, rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir žiūs pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ir užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmą ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos
0: radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Labos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgant česnakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstyta česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu. Tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kart daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiejamas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net į namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose, pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiejamas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ir infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojamas suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvių lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekis svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimo turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotoji. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotoji. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuoti. Jis yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukštą kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės. Jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapo, pabandykite ragauti termiškai apdoroti. Taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausia ir dažniausia naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta ietimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėlės. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų, labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusioms jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems akiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymė stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puiki priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje.
2: Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstybės

0: Vokiečių laikraščiojame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį, žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgančias nakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstyta česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patiekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml.

0: litrų karšto vandens.
1: Skanaus.
0: Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu, tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kart daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiemas su širdies ir kraujagyslių lygomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net į namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštose produktuose, pavyzdžiui, kaip padažose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiemas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi, nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ar infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojamas suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvių lentynos lūžta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekį svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimą turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotai. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotai. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuotai. Jisai yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie Salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukštą kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės, jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapo, pabandykite ragauti termiškai apdoroti, taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta ietimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėlės. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusiams jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiams ir paburkusiems paakiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymė stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puikiai priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
2: Čia
3: Utenos radijas.
2: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama.
1: Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Radijas. Radijas.
2: Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
5: Jau seniai gyvenu kaime, ir kai sekmadienį grįžtu iš bažnyčios ir einu namo, nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį

0: Hyundai.
1: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
2: Kol vieni pakeliui namo, tai mes iš namų, kaip sakangi, kaip draton, šiton aš lypigi ir laikiam iš pačio ankstyvą rytą, net paukščiukų čiulbėjimą negirdėjom, kad tik tai suspėtin ruparinį.
3: Kokionda, sveiki, mėlėjai, kokionda draton?
2: Nu, norėjau pasakyt, kaip rurondratalė, tai, nu, kažkaip tai va šitaip susidėja.
3: Kalio rondro to kažkas cika.
2: Nu, tadu gidzikas paėma ir tadu lakigi. Taigi, nu, tadu. Ai, kad tu visi netalkau, Angėlė, iš tau išpinktą rozą
3: visą. Kalbi, ką keistai, nežinau.
2: A tu jau tai žinai.
3: Taip ištraukia, kaip iš košelas, kas pakliuva.
2: A patigi tu nesusglumžius, vat pavasarys atėja. Kasgi sakė, kad dietas laikysis, kasgi sakė, kad bus liekna. Tai kur tavo laknumas šitas? Devuliaugi grakšti kaip meška, kaip lankstį kaip taburietė. Va.
3: A jau meška, tai ką jau negraži?
2: Taigi sakau, nu, sakai tokio aptekinta, tokio va, kamalys sausim.
3: Dėdė, visų gyvenimų, drožė, meistrų jau seniai būtum tautodailininko,
2: jeigu,
3: ava niekas nepriima.
2: Va, kad Lotskangėlė, jeigu aš būčiau taksai šumnas dražėjas, va kaip šitasgi, kągi tavo tenai, na, sirutėnų žinomasgi šitas dražykas.
3: No. Pasakygi.
2: Tai rūpintajėlis jau seniai būtum, a kurgi iš tai jis rūpintajėlis? Va, žinai, vis tik tai jau savo, kaip sakant,
3: aš žinau visko, aš turiu pometį. A tavo, kur pometis žiūrėjo pasvaikščiat?
2: Nu, vienu žodžiu trūksta žodžių, labų rytų, intų žodžių.
3: Taip, labų rytų. Nu vagi, mėlėjai, sakminės ne už kalnų.
2: Ai, matai, gėlė sakminės.
3: Paru genraisyti.
2: Į ko tu te veiksi?
3: Tradicijas išnaikintas. Būdavo žmonės susėda, parugėjai, pabendrauja, pašneka. O dabar ir aš daryti visiškai, nu da, gerai, kad bent kiek atpalaiduoja. Tai trupučiukų jau pasmankštin, da, kunars.
2: Galaisi
3: eit, va, tai darbą turim sočiai. Dar atėgult, kiek nori aš darą.
2: Galaisi eit tam kampan, kur, va, da, kaip sakant, pienės nenupjautas ir karklai tenai išbujoji. Va, tavo ir parugė bus.
3: Tai prisirinksiu pienių, darysiu medų pienių.
2: Apšviesk ir apsaugok, va tik tai aš kalbintai.
3: Tai ką, negardu buvo su blinais, gardu.
2: Dykoji cukraus ištirpintas ir viskas.
3: Ne, toks priskaniukas, va, geras.
2: Tai va, tai šitoj subatėlai, va, takiam šventiniam nuotaikam mes ir gyvenam. Pasutarakim šitoje dienoje apie sėkminės pakalbėsmą. Angėlė Navinų visakiu iš posakas. Sveikatų romantosmą. Ir da visakiu dziviliongų prismyslismą. Tik tai, va, nežinau kokiu patrovu. Jeigu jau šitų pienių savaną medų vėl kiš, dykųjų šitų, tai tada aš tikrai...
3: Ne, papasakasiu kaip prancūziškų tešlų paštėtam pasdaryti.
2: Ai, tu dieve, vasara ateina, ana paštėtus daryt pradeda. Nu, tai kur tavo tolkas?
3: Iš gaspadinystės knygas Tilžėda padarytas 1904.
2: Paštėtas?
3: Ne paštėtas, a knyga išlaista.

A Lietuvos gamtoj akurat vasarą. Jūs visai be reikalą dabojat in kalendorių. Anas negali nieką jum ir pasakyti, nes Anas sukurtas gi žmonių ir nepavaldus kintančiam gamtas čėsui. Arba jau nepavaldi, kaip sako, nepavaldi gamta savo didybė, esanti labai kukli, tokia tyliai darunti savo darbus. Ir va, jau galit jau, kaip sakant, ir burlečius nusmest, kakiais jau kalešiokais tik apsiautė ir išeitė glumton. Anagi jau pats šėsas subujojus. Taigi lyg ir nelauktai netikėtai gumtas vasaras pradžia, arba perėjimas iš pavasario in vasarų, kad ras kitamet būtų dar iškesnis, charakteringesnis, ale dėl ta šiemet labai žymaus į šitą lūžę ir nebuvo. Čia jau apie kitokių gamtų ir jas įvykius praneša ir liūdija visi inkatrų tik tai atsisūksi. Augalai, vabžiokai, paukščiai, žvėrys. Kakių ženklų turėtumėm žvalgytis, net ir angėlė šindiai pamatęs trioksinti kiškį, saka, kad stirna. Šiemet kai katria vasaras ir pavasarė ženklai ragimi vienu metu. Tadėl kai kas gali jūs ir suklaidinti, vat. Tiesiog vėsa ir sniegas iki pirmas gegužės dekadas gerokai sulėtina žolinių augalų ir net medžių gyvybinius procesus. Tadėl net ir dabar rytų Lietuvoj va aplinkų tenų miškai nespėja iki galo apsirinkt žaliojam savo rūbų. Baltuojant jėvam, lapočių medžio viršūnės tebe buvo da pusiau permetamas šitas. Visai tai ateina rozų sugumtas vasaras pradžiau. A jūs kelbė gyvūnai. Va, daugelia paukščių lizduos auga jaunikliokai, klega, čiulba, čiurba, kiti palyka gyjaunamus. Gimsta pirmieji stirniukai, elniukai, abredžiokai jau ir sutvirtėjai. Tik tai lapiokai palieka pirmuosius savo namus. Lapės, močias juos išveda iš urvų, kad ros anys buvo atvesti ir pralaidę pirmus pusantrą mėnesį. Dabargi reikia naujų namų, nes seniai urvai knybžda blūsam, be to aplinka tapa ir nesaugi. Gyriai daug kas jau žina apie jų buveinį. Kitas urvas bus daug paprastesnis, negilus, labai ir nereikia didesnė. Kitokia, nes šie lapiokai pralais nedaug čėsą. Greitai vėl kelsis į naujus namus. Vilkųgi pasaulį pokyčiai panašus. Tik vilkiokai da maži, auga ne taip sparčiai kaip lapiokai. Kol ani savo čėsų žaidžia šildydami saulai, snausdami ir vėlgi žaisdami. Žaidimai gumtoj labai svarbus, nes šitaip sutvirtėja raumenys išmokstama visą to, ko prireikia tikram gyvenime. Taip, kad ir jūs, eikit gamton, pažaiskit, padūkit, turėkit šitų rakūnai. Prireiks gyvenimigi.

0: Ko?
1: Sėdžiu gi su išsvajotu princu.
2: Nu, sėdžiu gi jau seniai. No. Svajotas ir nusvajotas ir svajotas.
1: Ir vėl apsvajotas.
2: Ir vėl apsvajotas.
1: Nu tai va, kaip sakant, jau pečių išvalius, angelą pelanuota visa, bet jau ana rakundas nepralaidžia. In skvernus runkas nusvalius, sėda prie rūparą jum navinų pranešti.
2: Taip.
3: Atšlaima navinas, išpautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navinas.
1: Kedlotska, ponia, prašom.
2: Nu, kų girdės, atšlaima navinas iš anų česo.
3: Atšlaima navinas.
2: Da 1998 kovo 26 dienų Romualdas Valančiūnas posakoja apie incidentų šūvį vidury dienas. Vidury dienas tai yra apie 12 adinų vos ne pačiam miestą centre Aušros gatvėj pasgirda šūvis, ko šaudė kodėl. Atsakymų šitos klausimus laukia ne vienas uteniškis, ba šūvis buvo garsus, anas griaudėja aplinkinių namų gyventajam. Apaiškėja štai, kas 30 metys uteniškis, katras gyvena Aušros gatvėj, penktam aukšte. Pažymėtam 70 numeriu, lypa skadais ir jau būdamas prie savo būtą durų, išsimdamas raktus, išgirda, kad kažkas iš viršaus bilda laiptais. Nu va, skadais. Žemyn žvilgtaraja, anas pamatė, kad prie ją skuba du kaukėti, veidus užsidengi vyriškiai. Vienas iš jų runkas mostu įsakmiai parodė būtą savinykui, kad šitas kuo greičiau rakintų darys, a daiktų panašų ant pistoletų ištraukė ar nukraipė nie galvų. Būtas savininkas nepasimėtė ir paklausdamas ir bandydamas atrakint duris, taiga atagulių runkų trinkia už polikui ir laidas bėgti skadai žemyn. Tadu jau šūvys driokstelėja, bet dėka kulka kliūdė tik tai striukį virš dešinę peties ir žmogus nubėga ant vienų pusį, a už polį vyrai sukaukė ant kitų pusį. Ant tų vietų buvo iškviesti greit policijos pareigūnai, a už palikų sulaikyti nepavyka. Ir neaišku, kaip su tuo tyrimu, taip. Posakoja, kad vyksta tyrimas, bet plėšikai kaip zuikiai pabėga, a būta savinikas apginė savą gal ir kaimynų turtų.
3: Atšlaima navinas.
2: Avakas dėjas Alitui. Velniai Alitui rašė Lietuva žinias 1933 metais. Un pulka gatvėje nuo savam namelį gyvenčių devotų davatku Bucevičianį, minima sanutė labai pabažna, dienų kiekvienam žingsnį ir naktį pabūdus monotoniškai traukė, na velnių apsisaugat gėsmės, tokia gėsminikė labai inkirėja jas būta gyvintajam, kad rie susmanę jų velniais aplaist vienu naktį pririša prie jas lovas virvi ir iš tola pradėja supti. Šitų rozų minimas kūdikis užsuptas užmyka. Nu, pato, kad rūlų laikų dainininkė vis da savo melodijas kartoja, tadu antrų rozų jų jau drusesnis velnės palindys palovo narei ant pragarus išdangyti. Bet senutį pavyka iš šventų gėsmių pagalbų iš palovas išprašyti. Tai svelnys pagaliau susdamėja ir kaimynai. Iš katrų tų patyrus pradėja ieškoti ir policija.
3: Atšlaima navinas.
2: A, va, dėkavojom poniai Kazytei, kad toro atanešė 1938 metų 78 numerį iš pranciškonų pasaulio, ir padabokim, kasgi vykas ant tautuos, asint tautuos vykas spūdingas misijas gegužės mėnesė, kaip tik va šitom dienom, 21-26 dienų, sint tautų parapijas bažnyčiai vyka 6 dienų misijas, katras vedė tėvas Eimanas Kapucinas, pirmoji dienoj buvo skirta vaikučiam, misijams susdamėjimas buvo labai didelis, ba, o neslunkęs ne tik sintautų, bet ir aplinkinių parapijų katalikai. Kasdien vienuolis pasakydavo pa 3 pamokslus, net pamokslų čia su visų laikų klausė iš pažinčių. Paskutinį misijų dienų suteikė palaiminimų ne tik misijų dalyviam, bet ir tiem, kad rie narėja. bet negalėjo jos dalyvauti. Per šeštinės buvo pašventintas ir pastatytas misijų kryžius, katru padarė šitas parapijas Zakristijonas ir Daravičius pranas. Žmonės, katrie dalyvavo misijos tik vienu dienu, labai apgailė stavo, kad nepasistingė jos dalyvauti visas šešias dienas. Parapiečiai labai džiaugės kuniga Kleboną Vebeliūną pastungom, surink šitas misijas ir šiandingai dekavoja jam ir misionierių tėvai manui už taip gražius pamokymus ir didelį pasišventimų, apie tai parašė Bukšnių Untanas.
3: Atšlai mano vynas.
2: Nu va, ada yra nu čia esu reklama. Lietuol geriausia prie mane valyti stiklui, metalam, veidradžiam, įvairiam emaliuotim daiktam ir farforui. Reikalaukit visur.
3: Dabokas lauki dedas.
2: Dungus apsniaukia kaupės debesys, apie nežėdų nesuglaudžia, lietaus nebus. Dungui saula, apie nežėdų suglaudžia, lis. Peržydėjus pienę sausorų lengvai šmėta po kelius, apie šlietų jų ir stiprus vėjas nenuplašia.

0: Tai Evangelija da reikia, kaip sakant, Lotskų išreikšti ir padėkavoti žmonėm, kad yra rūpenas mūsų informacijos tekimo. Taip, kad klausytai Kazytė iš Aušras gatvės dėkavojam ir linkėmės iki pat žemės, padarom tris rozus šitos nuslinkimų ir tada išsitiesiam.
1: Taip, ir sveikatas linkim. Va, kada straina tokia būtų.
0: Nu, ir kad velniai nepultų, tai reikia būt giesmės gėdot, žinokit.
1: Nu.
0: Nu, a dabar, kad Lotska vis tik tai Angelė pasakyk, tu man jau susimildama, a tai va sekminės artėja šitogi sekmadienį, tai a, pautinės iškepsim.
1: Nu, tai jeigu norėsi, tai nėra čia daug darba.
0: O tai darba, darba tai daug, nes šiandien yra, kaip sakant, krikščionių šventosios dvasios atsiuntimą šventę. Švinčiamas septintų sekmų sekmadienį ir iš čia kyla sekminių pavadinimas pavelykų. A sekminių data priklauso na velykų datas, kad Lotska. Ir sekminė yra vienas svarbiausia švinčių ir jų baigės 50 dienų trukis velykų česas. Vat, katalikų šitai bažnyčiai sekminių dienų prieš pagrindinę šventas mišes vyksta procesija šventas dvasios atsiuntimui. Paminavote, a jas čia esu mintys vienijamasi su šventu mergelį Mariju ir apaštalais visais, kai jau jie meldžiamis paskutinę vakarienę skambarį, in jau nužinki šventoji dvasia. Ana penktadienį, apa šeštinių, iki sekminių iš vakarinių imtinai, visoj bažnyčiai arba privačiai namos atliekami devindienys, a kad tu vat netlieki šventai dvasiai.
1: Ir da, šventės metu ypatinga galia suteikiama jauniem berželiam. Va jau pagonys medį laikė žmogaus ir visas gyvūnijas protėvių. Medį simbolizavo visatas amžinumų, vanės baigiamumų, gimimų. Matana žiemo miršta, pavasarį vėl sužaliuoja, ot mėgstu berželius.
0: Va, va, va.
1: Beržus, ai, tai gražus.
0: Kas jau papračiai susijęs pabaigtuvėm ir vasaras darbų pradžiu. Va siekiama užauginti didesnį derlių ir kaip Angelė minavoja, gitinai jo apspošiama, apskaišama. Ir per sekminę šventinių vandenių valstiečiai išlakstydavo namus gyvulius sodus, laukus myslydami ir tikėdami, kad šitai apsaugas na visakių kvarabų ir nelaimių, javus na kenkėjų šitugi. Tikėtina, kad na sekminių be pavojų sveikatai galima maudytis upelą ir ežeros. O, išmaudysiu tavį jauną pirmadienį ant kyšio prūdan. Sekminių iš vakarės kaimą gali gražiausiai vietai. Būdavo statymas arba gelių vainikais papuošiamas aukščiausias pastatytas kryžius. Prie ją ringiamas ir suništinės vaišės sambarys da vadinamas. Gelėm buvavo kaip Angelė minavoja kaišiama pakelais pastatyti kryžiai. Berželiais, gryčias, trobas ir visas atšlaimas per sekmenės piemenys ir kerdžius žalumynais vainikais berželių šakelam poždavo karvių ragus, ne uodegas. Tikėdami, kad jas duos daugiau pieną. Apie meniokai vainikais ir šakelam paspoždavo patys, papoždavo kerdžių, bandų na aukščiausia, vėluojant visus metus, būdavo pašėpiami, agindavo pūsdami pačių pasdarytų sekminių ragelius. Va, papoštų bandų šitų, pravarius piemenys prie kiamų sudavanom, dažniausia maistą produktais pastikdavo gaspadinės, kai kur vaišindavo namos. Aš va tai atriktavoju, kad būdavo Ignalinas rajone, taigi net salongi, kaip sakant, per sekminės karvės gitinai išplukdydavo.
1: Nu, tai gerai, kad tu da atriktavoji.
0: Nu, tai aš nieką netriktavoju. Tu tik sambarį padaryk, va tai ir atriktavok ir pautienės prikepk.
1: Nu, ir padarysiu.
0: Ei, pažaduk tų ištas, jau tokia trintukė, jau tokia, kad jau
1: čia... Niekada nepadariau, jau pyksta, jau burbuliuoja. A tu burbuliatą, ar jūs pirkti nereiks?
0: Nu, ir kuo šia jau priburbuliu?
1: Žiemai, burbuliatoriu jau...
0: Vat norėjau aš tau, Angelė, vat, kaip sakant, gražiai vainykų papinti, aviskų. Dabar nieka, per nykščių vuntų tu gausi, a ne vainykų tu. Vat ir galės ir čežinti tada jau lapais, kad kristų. Ir dar, vat norėjau ir alyvam apkaišėt visą, ku, tik nežyti pas mumą nasdą.
2: Alyvos.

0: Але ж прут, вот, Ангеля, ты... А что ты деньги аусиняс, но я буду эту брунгу сгин, но костиера добаров. А что деньги?
1: Сидею.
0: Некая у меня при герде совесть. Вот тип грыжи нарел посакит, как бува чесас, когда ты вот и штикру айдава и пявот, и бисаки у гелю, жалину приздедо, им голова сатайдава, тогда плаукдава, и вот кайп наши та салдыню пучкала сги, и лятувайте обувай. А добар нека. Совесть нека. Ну вот.
1: Ты как ты нори, ну... Kas tavu, aš tau jaunystę ant sugrįšiu?
0: Grįžtų, negrįžtų.
1: Nu, tai in savi padabok veidradį. Nu, veik atsistok, padabok ir nebereikės nieką aiškinti.
0: Nu, ir ką?
1: Nu,
0: gražus.
1: Kaip, nu, kaipgi, žinai, gežu šaldytas, kaip mauzalėjai.
0: Aukštas, kaip spragilas. Tai ką tu norit iš manys? O, da, kaip sakai, patigi sakydavo, va čia taip pečiai, va, apalonu vadindavo į manį.
1: Grūzdu, grūzdu.
0: A dabar grūzdu ir da kojų paspiri, kad dar nepakirmys, a?
1: Nu, kad tu burbekliuot, nu, kai nei aš tau kusakau, nei ką.
0: Pasakai, pasakai.
1: Tu savim nepatenkintas, kad jau sansti. Nu, nu tai... džiaukis, ko aš, nu,
0: tai
1: akimirko.
0: Va, Angelė, kol nesusienau ir da, kol da pomėtis mano, kaip sakant, vietai, tai reikia žmonėm pavalkus uždėti. A tu tada jau gaspadinkę darysi.
1: Rulėtų?
0: Rulėtų.
1: Paštėtų šį.
0: Nu, taip, pradžiai dabar pavalkus uždėsiu.
1: Nu, gerai.
0: Dvigubus.
1: Dvigubus, kal.
0: A, va.
1: Tiek davanų neturiu.
0: Aš dėsiu dvi, tai dovana, tai viena, ale pavalkai dvigubi. Nu, kad tau įmokyti,
1: nu, įmokyti. Gerai.
2: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
0: Nu, kad Lotska visų laik taip susideda, žinokit, nu, kad kai tik tai aš su Angeliu, taip ir matau Angeliu ir jau, nu, ir pavalkai takia į Angeliu ataina. Bet labai padabini, tik tai, aišku, čia gal ne Angelė atsakymas bus. Bet kaip tai bebūtų, kaip sakant, spėkit. Va čia va pirmas pavalkų mislašyta ir aš datys jums. Galva medinė, plaukai auksiniai. Nu, nu tai gintavė, vat, vat akuratnai angeliūti.
1: Nu, tėvė, tėvė.
0: Kas čia galėtų būti?
1: Galva, patyčia šitas.
0: Nu. Galva medinė, plaukai auksiniai. Čia va pirmas, vat, jum, kaip sakant.
1: Darysime, kad du savaitį be patyčių.
0: Nu, nes gaus. A dadu, kai tu, vat, pasakykit, jeigu apie sekminės kalbam, tai kaip vandindavas trečią ir ketvirtą sekminių dieną. Va. Telefonų dabar deklamuok.
1: 8389-6411. Tiek, kad trie Utenoje gyvena, tai užtinka 6411.
0: Jeigu išlaidinė zvanyje.
1: Jeigu išlaidinė zvanyje. Jeigu šitą mobilaus, tai tada jau reikia viską.
0: Kuo dar reikia?
1: Kuo?
0: Tai va, misla tokia, kad galva medinė, aplaukai auksiniai, kas čia galėtų būti, ir kaip vadinas trečia ir ketvirta sekminių diena. Vat va, jum ir aš duotis. Jau, kaip sakant, jeigu in vienu atsakysta, tai gali ir kitų tada išlūkštinsma. Vat šitakia jum ir pavalkai.
2: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.

0: Olimpialas sumirksėja, jau skambutys mum ataėja. Labu ryto.
1: Dar nepavalgiam, jau skambutys, matai kaip grūtmyslė.
0: Labu ryto. Guten Morgen.
2: Labas.
0: Va, labas, nu tai kaipgi čia gyvenam? Aliuo.
2: Aiškiai.
0: Nu, tai su kuo gyvūtaravojam?
2: Su tuo pačiuje.
0: Tas pats tai čia katras dabar pas mum, iš kairias ar iš dešinės?
2: Nu, jinu atrebo vandžiame.
0: A, Juliukas.
1: A, Juliukas.
0: Juliuk, nu tai kaip tu turės klausyk?
2: Nu, pabiški.
1: Pabiški.
0: A, ką tai, kaip sako, neukvatnai kalbi, kaip ir atrodo, burnonins dėjais, kui jau valgai gali.
2: Nieka.
1: Nieka.
2: Nieka.
0: No. Tai šitą kaip pavasarys, kaip tenai pasiumti šit klebončiami, tai daržus apdirbi jau visko?
2: Nu taigi jau, katrų neturiu, nedirbu, ne daržų.
0: A,
2: ne?
0: Tai nepergyvenk, Juliau, žinok, skaičiau, kai tai spaudoj, kad tik klebončiami dabar vaikų žaidimą aikštelį daro, tai vat gal esi pas dukt nors. Nu, tai Juliau dabar suskaupk, kad Lotskai man in pavalkos reikėjo atsakymą.
2: No.
0: Ar šiaip paskambinai?
2: Ne, paskambinau, kaip ir jaučiu kažkų tai biškį.
0: Jauti? Širdinė ramumas jau pavasarys klausyka?
2: Taip.
0: Nu, tai ir aišku tada jau.
2: Nu, tai čia gal bus kažkas, malkas ir ugnis.
0: Čia kur sakai medinė galva auksiniai plaukai, ne?
2: Aha.
0: Atrazumnas, vat jau matas žmogus aukštuoju vis tiek jau, nu vat jau kaip sakant, politechnikumas jau tikrai pabaigtas, nu kurat. Vat malkas čia gerų ugnis, avis, aš galvojau, kad angėlė, vat tai irgi šviesaus plaukai takė, vat tai ir galva padabnės, ne tik tai nekietmedys jau tenai, labiau žalksnį. Nu, bet tai nieka tokia. Nu, akitas reikalas?
2: Akitas, nežinau, nesugalvoju.
0: Nu, va. Tai va dėl ta taks ir markatinas narytą.
2: Aha.
0: Tai pakuntrikim, Juliau, vat sudarėm, pakuntrikim, ama žmogus bus dar, kaip sakant, maž doktorantūrų pabaigys ir atsakės.
2: Na.
0: Gerai?
2: Gerai.
0: A jeigu ką, tai jau Lotskų turėsma kokį nors dainų padovanosma.
2: Gerai.
0: Nu, sudėjau tada.
2: Aha, sudėjau.
0: Va. Vat, na, klebončiame, anys, tai matai, vis tai aukščiau, kaip sakant, šventoj žemėje gyvena, anys, razumnė. Akurat, Julius teisingai atsakė, kad galva medinė plaukai auksinė, tai yra malkas ir ugnis. Nu, bet tai, kaip sakiau, dviguba. Jums čia reikalinga šitą atspėjimą. Čia siukas.
1: Procedūra.
0: Procedūra šitą. Nu, tai vat ir atsakykit, tai kaipgi tenai
1: vadinti. Tai gal pavalgam, kol pamyslis.
0: Nu, taigi, da, pakartoju, aš žūdu atygi. Nu, tai angelė. Vat skubinės to kažkur tai vis. Tai kaipgi vadindavas sėkminių trečią arba ketvirtą dieną. Nu ir telefonu padeklamuok.
1: 6411 miesto kodas 8389.
0: A dabar Angelė kviečia žustalą.
1: Taip.
3: Voika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Voika ir petelnė.
1: Nu, kaip minavojau, tai papasakosiu, kaip pasidaryti prancūziškų tešlų paštėtam. Atidžiai klausykit, va čia sani receptai, da, iš gaspadinystės knygas arba pamakinimų, kaip prigulinčiai yra sutaisami valgiai, šito knyga išlaista Tilžiai 1904 metais ir 31 numerio receptas prancūziška tešla paštėtam. Nu ką, reikia vieną svarą sviestų. Sviestą išmirki šaltam vandenį, da pridėjus ledą, svarų miltų, inmuš kiaušinį, impil du šaukštų šaltą vandenę, trupučiukų tą paties mirkytą sviestą, umpeilę galą sodas ir šaukštų tirštą smetonas. Išminkint viskų gerai, un staliničias ir dabot, kad nebūtų parkėta. Tešlų ištiestų ant staliničią, sviestų umai drobiant sudėjus ir spaust, kad neliktų vandenę, padėjus ant tešlas išplot ir kraštus tešlą sudėt kaip gromatą smakštį ir kačiot kačėlo. Apverst ir vėl kačiotumai, kaip pasdarys starumą pusės colę, Vėl sudėti ir taip kačiau kokius 5 rozus. Tešlų možna kepti su pjaušius be paštėtų, tai puikus gardėsiai, žinokit.
3: Puika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Puika ir petelnė.

0: Lietuva. Tik tai apie kaimynus padainuok iš karto ir kažkas tai Ispanija. Labų rytų. Labų rytų. Aliuo. Nu ir vėl tyla arimos. Aliuo, labas rytas. Labas rytas.
1: Labų rytų.
0: Va, suraitytų.
1: Suraitytų.
0: Balsas drūtas, taksai jau, kaip sakant, jau... Nu, tai su kuogi jau labinamės?
1: Julius.
0: Nu, va, matai.
2: Julius nepasduoda, kavotajas.
0: Julius nėra midušė, Juliau, tau darbų reikia sumyslyti, kad, kaip sakant, čia dikųjų neužsiimti.
1: Nu, kas dikųjų, jeigu myslį užduoda, tai gal nedikoji.
2: Nedikoji, pravda.
0: Tai va, jau čia, kaip sakant.
1: Rimtas dalykas.
2: Rimtas, čia reikia pakarpštyti pakaušį.
0: A jeigu dakoju vienu inžengiai, tai kaip kitų paliksi, kaip sakant, anapus krantą. Nu, tai dabar jau reiški, Juliau.
1: Bet, kaip sakant, trečią dieną tai būdavo Šventas Pilypas.
0: Šventas Pilypas?
1: Aha, a ketvirta tai būdavo Viešpaties Jėzaus aukščiausiasis kunigas Kristus.
0: Nu, tai dėl kuniga aš negaliu pasakyti ir dėl Pilypą, ale kitaip, nu, vat, Juliau, nu, vat, pagal, kaip sakant, jau činai... Dienas tas, vat, ne iš šventųjų, bet vat, kitaip žmonės, paprasčiau vadindavo.
1: Iš šventųjų.
0: Nu, kukuti tavo šitie aprašymai ir saka.
1: Nežinau daugiau.
0: Nieka. Nu, tai da, kaip sakant, pakuntrik, jeigu ką, tai trečių rozų tada.
1: Gerai.
0: Nu, Juliuk, nu, tai tada gerai. Tai da, vat, visiems užduotis, kad reklausa, kaip Julius, vat, akėva, ščyrė, anys mūsų klausytai. Tai ir atsakykit, trečia, kai kur net ir ketvirta sekminių diena vadinama kaip. Kas tenai būdavo, dėl kokias priežastės tenai šitaip jų vadindavo. Vat, kad Lotskai, mum ir atsakykit pazvanį į telefonų. Kokio angėlė?
2: 64-111 miesto kodas 8389.
0: Kaip iš gromatas.

0: Angelė, tau žinau šitas rubrikas nuo Izanits, nes skambučių daug turim. Labu ryto.
1: Labu ryto.
0: Atsekavosi mūsų svietą, Julius, kaip sakant. Nu, Julius.
2: Nepasduoda, kaip turi būti.
1: Ledų diena, va.
0: Kas tokia? Labu diena, sakai?
1: Ledų diena.
0: Va, va, tai ats kiek enciklopedijų reikėjo perversti. Nu, taigi ledų diena, geiškai.
2: Ledų diena, vat, Julius.
0: A tu šiandien pradėjai aukštus kunigus minavot visokius ir šventus Pilypus. Nu, taigi...
2: Bet parodė savo išmintį.
1: Taip.
0: Taip, čia jau ne bambizų šventės. Tai va, trečio, kai kur ketvirtų sekminių dienų vadinama ledų diena. Kaip ir pavelyka vengta triukšmingų darbų. Va, dėl to tu netriukšmauji, kad ledai pasėlių neišmuštų. Melstas, prašant apsaugoti, na, nepagydė. Daujimo atmosferas reiškinių.
1: Mhm. Tai va.
0: Tai va, dabar jau visi rozų turim rakundą ir Juliau dabar...
2: Julius lyderis nepasduoda.
0: Na.
2: Vadas.
0: Aš tai dabar Angelė kupą davanosi. Ar tik nesenų šaudų?
1: Man skalingi jūs biškiai.
2: Skalingi?
0: Nu.
1: Jo, vienu kartu paskutinę žiemų čia.
0: Nu. Paskutinį žiemų skalingi?
1: Ne, paskutinę žiemų šaltą... Koronas, nenuvėjau niekur.
2: Tai dabar ateikit pasimsta skolų ir da, knygų kokiu duosma, gerai?
0: Nu, tik celapaną tai taip sviniok jau, kad čia jau...
2: Kam?
0: Nu, tai kad nebūtų atneštų kvarabas, ką kestai.
2: Eik čia.
1: Celapaną gerai, užviniosma visus gaus.
2: Nu.
0: Na, tai sudėjau, Juliau.
1: Gerai.
0: Ketvirtą roz nebezvanik jau šindiai.
1: Gerai.
2: Pasvanikit vėliau su starsma, kad ateit, gerai?
1: Gerai.
2: Nu, aha.
3: Retrakunda.
4: Jau seniai gyvenu kaime. Ir kai sekmadienį grįžtu iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: pačio sulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Turėt rakundai.
0: Kad nestvertų kvaraba.
2: Va, kas važinėja Tina Kauna ir važiuojat link Utenas, tuoj už Ukmergės, tai žinokit, kairiai pusėj, buvusiam žvyrą karjerį, tiek vasarų, tiek rudenio, baluoja melsva, šalta, rūka, bangas. Ar rudenio, kai saula apšviečia šitų indų būn, liaunų šakelių, možna pastebėt aranžinės spalvos karolius. A kasgi tai bus dabar tau klausimas?
3: Kokie da karoliai, Angėlė?
2: Nu tai kas čia galėtų būti? Nu, on liaunų šakelių možna pastebėti aranžinės spalvas karolius.
3: Nu, na, rytą, kaip sakant, kai man da kovas neišpadaryta, tai nieko aš netriktavosiu. Aš
2: tai šaltalankių vuogas, va, mėlasis. Nu ir dabar apie jų naudų. Šaltalankių gydamoji vertė nebejoja, žinokit, ir mokslininkai, BMU ir mūsų tapylė. Ypač kai šaltalankių buvo pradėtas išgauti aliejus, katras rekomenduojamas gydant adas nudėgimus, egzemas, tamatytų, ava jų sultys su medum puikiai priemonė na kosulę. Uogų tyrė gali būti naudojama odas dėmėm ar žaizdom gydyti. Da Sibira gyvinta eina sana. Lapų rūglių nuovirų su mėtų šakelam vartodavo gydant dizenterijų, a pagardinį medumpas gamindavo vertingų tonizuojantį gėrimų. Vaisius vartodavo tik šviežius, tiek virtus uogienę. Viešėdamas da vienas žmogus čia Krasnojarską krašti, Abakanį, smaguriavo šitų uogienį ir da dabar atamena tų skirtinį skonį, matyt šviežiai surinktas ragavą. A šitas jau skonys pagerai, kai yra užšaldamas ir pagardinamas cukrų. Gurmanai išspaudė sultis iš atliekų, gamina šaltalankių net miltalius, katruos yra daug baltymų. Šitie miltaliai gali būti naudojami kanditėrijai, gaminant makaronus, lydytus sūrius ir net mėsų. Tai va kokia šaltalankių nauda, arba einat pakrūmėm ir renkatės, arba patys tamie pasisadinat.
3: Nu kur genys, eis jeigu į rudenį tik tai turi eiti rinkti.
2: Taigi ne dabar, kai bus, nu tai kas aš kokia, bet kur dabar, kai miškis taklas su navelu Vilnas, nu tai...
3: Taigi
2: pat
3: taip,
2: proto
3: medys ir kaip sakant ugnis jau galvoj. A, kad van mūsų šaly nebe pirmi metai, Angėlė, pastebėjo va tokių kaip tapylė didėjančių žolininkių, liaudės medicinas propaguotojų banga, tai jau kaip tu ir nepasakysi. Ratamūgė gyva apsieina be visakių vietinių arba žalių gydamųjų užpiltinių šaknų ir kitakių gamtas gerybių pardavėjų. Ir va, dėje. Vienu iš taikinių šitakių čiaraunikių tapo vos prieš porą metų iš Lietuvos raudonasias knygas išbrauktas meškinis česnakas. Vienintelį šalį, katras auga miškuos. Tiek įvairios žiniasklaidas priemonės, tiek socialinius šitos kakius, tai tinklus. Iš gausybės geragą paspyla straipsniai visakiegi, kakias durnavonės, visakie filmavimai, kapia šitą augalą kane ant gamtinės savybės. Raginimai lektinėje augavėte, skinti, rautė, gaminti užtepėlas padažus ir džiavintė. Tai aš kuo noriu pasakyti, kad su va takiais va tavo patarimais va dabar eis ir nudraskis ir bus va kaip dabar jau žmonių šitas gadumas ir vėl ažubrėžia raudonų linijų.
2: Ir... A gal kaip tik nenori, kad sveiki žmonės būtų ir draudžia visu ir raša. Niekurgi dabar nemožina pajudėti. Nieką žmonės negali. Tai va ir draudžia, kad nebūtų sveiki.
3: Nu, kuo tu durnui užneki, va tikri daktarai šitie ir visakie botanikai ir saka, kad...
2: Dabar jau šituo česu, kas nori daktaras.
3: Ai, azau, tu azau, vat jau tau tai va tikrai daktarą reikia, vat Zinutį nuvesiu ir zilionkų ištepstavi.
2: Tai, tu čia eini pas Zinutį ir zilionkų tavi tepa.
3: Ne zilionkų mani tepa, ne zilionkų, Angėlė. Medum pateptas aš te.

0: ir aš įčianai tau atsarginys ratas likau, ne?
1: Nu taip, aš patarsiu žmonėm, čia va, kur tai radau, paskaičiau, baikit atsiprašinėt, a geriau pradėkit dekavot. Va.
0: Va, tai ir
1: jeigu, pavyzdžiui, man. Sakai, kam atlaiskit, kad turėjot man padėti, dekavau už jūsų pagalbų. Atlaiskit, aš daug kalbu, tai geriau sakykit, dekavoju, kad išklausiai.
0: Va, dekavoju, ko tu kitą barbą darėjai? Tai va, dekavoju žmonėm, kad išklausėt mūsų ir netgi, kaip sakant, žmonės visi mano pusėj.
1: Va. Nu ir va, vietai ta, kad sakyt, atlaiskit, aš viskų imun širdį, tai geriau sakykit, dekavoju, kad priima mani su visais man atitais trūkumais ir ypatumais.
0: Nu čia jau tau jau šitas jau, kad jau priėmo štai su tavo visais trūkumais ir visais lapatumais jau.
1: Na.
0: Tai jau viskasgi, su
1: tai
0: Dievu, sakyk žmonėm.
1: Tai viskas, su mėlėjai, kaip tai iš kada atsisveikinti, tai buvo gera, linksma, šaunu.
0: Alegi, nu. Čia esas gyvažiuoti in beržinų, gerai, kiekgi paspoštę, gi sėkminės į nosės.
1: Taip, taip.
0: Tai gražių sėkminių, rebes pautienės, kaip sakant, apkaišykit savo giminiai auginamas karvės visas vainikais ir palaiskit į zovodą.
1: Lietuvoj, kur tu dabar čia karviai rasiratas reiškiniais jau dabar.
0: Nu, tai tegu važiuoja į kokį talkaunų ūkinikų ir tiek. Nu, jo tiks jau ir ošką gyjau, tai. Tai sudėjau.
1: Sudėjau, mėlyje. Iki kitų čia esu. Būkit sveiki, laimingi. Pasibūkit.
0: No.
1: No. O tarp žalių ežerų

0: nebegrįžti.
1: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
2: Turek Rakundai.
3: Radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
4: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
1: Čia.
4: Čia.
1: Utenos.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
3: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
2: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jau netrukus Utenoje antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis, kuris pakvies ypatingų susitikimų su muzika, kūrėjais ir išskirtinė dvaro atmosfera. Šiuo metu gegužės 15, 16 ir 17 dienomis uteniškių bei miesto svečių lauks koncertai ir muzikiniai atradimai. Apie festivalio idėją, šiuo metu programą, dalyvius ir kultūros svarbą šiandien kalbėsime su festivalio direktore ir meno vadove Zita Lukošiūnienė. Kviečiame klausytis ir kartu pajusti artėjančio festivalio nuotaiką. Galbūt būtent šis pavasaris taps dar viena gražia pažintimi su muzika. Primenu, festivalio globėja Daiva Pečionė, o festivalio direktorė ir meno vadovė visur suspėjinti Zita Lukošiūnienė. Sveiki, Zita.
3: Labas, Angelė, tikrai visur suspėjinti, bet tai, na, aš turiu sparnus, žinau, kaip tas Batmanas ir dabar atskridau iš kito festivalio, kaip tik į savo festivalį, žinau, kur buvau skrydus, net Klaipėdoje, tenai su savo mokiniais, va ką tik dalyvavome tokiam prestižiniam kamerinės muzikos festivalį Impresijos, tai surengiam 1,5 valandos koncertą ir va ten sparnu atskridau čia ir dabar tiesiog imuosi kažkaip tai kviesti detalės kažkokios organizuoti dar savo festivalį tą įvykstantį ir nagi atskridau ir Utenos radiją senai bebuvau jame.
2: Taip, tai labai primink Zita, šiemet vyks jau antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis. Kaip gimė šio festivalio idėja? Verta vėl prisiminti.
3: Jinai gimė ne praeitų, bet už praeitų metų rudenį tiesiog

0: nusileido tokia idėja man. Kaip ir su visais kitais festivaliais ar koncertais būna tiesiog, tiesiog apsėdo tą idėją mane, kad prieš tai buvau pakviesta gerbiamos dvaro ponios vyriausios Vitalijos Bujanauskienės paprašyta irgi keletą koncertų padėti surengti, tai jau kaip ir pusę kojos dvare buvau įkėlus ir tada ta idėja atsirado, kad jeigu yra šitoks puikus dvaras, puiki salė, tai, tai kodėlgi Utena negali turėti savo dvaro festivalio. Ir, ir tas pavadinimas atėjo gana greitai, va, tas meno mūzų, meno mūzų. Na, tai taip ir gimė ir dabar jau antri metai, tai manau, kad tradicija kūrėsi ir tas, tas na, festivalis taip simboliškai toks pavasarinis, gegužinis, kada viskas žydi, kada ta gamta graži atgimsta, ta žaluma, man atrodo, tai, tai labai na, gražiai tai prišasi. Ir pirmasis festivalis tai buvo dedikuotas kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 260-osiams gimimo metinėms ir prasidėjo Oginskio polonezo sveikinimas su tėvynė. O štai šitas festivalis irgi turi dedikaciją labai šiltą, mielą. Ir dedikacija yra savo miestui, gimtai Utenai jisai skiriamas, kuri šiemet mini 765 metų na, jubiliejų sukakti.
1: Na ir šis toks labai nuostabus festivalis vyks gegužės 15, 16, 17 dienomis. Ar kiekviena diena turės tokią savitą nuotaiką, muzikinę kryptį? Na, iš tikrųjų, ką šiemet šis festivalis žada uteniškiams ir miesto svečiams?
0: Na, žada tris gražius vakarus, tris gražius susitikimus. Ir kaip aš jau na, ne vieno festivalio direktorė esu, tai mėgstu, kad kiekvienas festivalis turėtų savo formatą, savo pastovų metų laiką, tai yra data kažkokia nekintama ir kažkokias kintamas dalis. Tai va, ta nekintama dalis, aš taip nusprendžiau ir taip ir pernai buvo, tai bus ir šiemet, kad na, atvažiuoja ir daug garsių artistų kviestinių, bet mesgi ir savo turim tokias gražias meninės muzikinės pajėgas. Tai va, ta pirmąją festivalio dieną, 15 penktadienį, kaip ir pernai buvo taip pat, taip ir šiemet, ir pavadinimas yra tas pats, ir manau, kad jisai yra labai gražus, labai simboliškas, ir aš jį sugalvojau, ir manau, kad nekeisiu, tai yra jaunimo laiškai meno mūzoms. Ir tie jaunimo laiškai susideda iš dviejų dalių. Tai yra mūsų jaunieji dailininkai ir mūsų jaunieji muzikai. Lygiai taip pat kaip ir pernai Utenos meno mokyklos dailės skyrius su mokytojais ir mokiniais pristatė parodą dvarai ir didikai, kuri kabojo, puikavosi, be negal pusę metų puošia dvarą nuostabus ir dvarai, dvariškiai, dvaro ponios, ponai, kaip vaikų įsivaizduojamai nupiešti. Tai dabar bus paroda jaunųjų dailininkų kosmosos dvare. Na tai, nežinau, kodėl ta tema pasirinkta, dailininkai ją pasirinko, tiesiog gal jiem teko ateiti į tas laboratorijas to švietimo centro, gal pažiūrėti kažkokius dangaus kūnus, žvaigždės, mėnulį. Tai va, kosmosos dvare, tos parodos atidarymas penktadienį 17.30 bus eksponuojami darbai iškabinti, tai pasidžiaugsim, pagerbsim tuos dalyvius, mokytojus, kurie juos ruošė, o 18 valandą dvaro salėje arba menėje dar gražiau vyks Utenos meno mokyklos muzikos skyriaus mokinių ir mokytojų koncertas, kuriame irgi, na, tiesiog norėčiau parodyti, kiek mes turime muzikinių pajėgų, tai yra parodyti kuo daugiau kolektyvų, pradedant kameriniais ansambliais, kai groja du mokiniai, reiškia fortepijonas ir dar koks nors instrumentas, tarkim, saksofonas, klarnetas ar smuikas, tai pasirodys ir kameriniai ansambliai, tada pasirodys fleitų trijo, smuikininkų ansamblis ir užsibaigs festivalio koncertas mūsų didžiulio kolektyvo pasirodymu, na, kuris, man atrodo, jau uteniškiams spėjo patikti ir uteniškiai jį įsimylėjo tiesiog, tai mūsų mokyklos orkestras, vadovaujamas mokytoja Evaldo Beinaravičiaus, čia ir motinos dienai buvo didžiulis koncertas orkestro Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje, tai vat šitas didžiulis kolektyvas, kuriame groja keliasdešimt mokinių ir keletą mokytojų ir užbaigs ir tą gražią dieną ir parašys tuos laiškus meno mūzoms. Tokia pirmoji diena ir norėčiau, kad ne visais metais išliktų nekintama, nes tai jaunimas tai keičiasi, vieni ateina, kiti baigia išeina, ta jaunoji karta tiesiog, mes ją turim kiek, kokius 8 metus.
1: Taip.
0: Va, tas vakar labai aiškiai pasimatė, buvo meno mokykloje absolventų koncertas ir ant ekrano medijos rodė tuos vaikus, tuos pačius, bet kaip jie buvo pirmokai, kai atėjo į muzikos mokyklą, kokie mažučiai, mergytės mažos su kaspinukais, o dabar išėjo merginos aukštakulniai su smuikais, su fortepijonu grojo tiesiog. Kaip jauno žmogaus gyvenime 8 metai yra didelis pakankamai laiko tarpas. Tai va, norėčiau išlaikyti tą formatą ir pasidžiaugti Utenos jaunimu, muzikuojančiu, kūrenčiu, piešiančiu, nes iš tikrųjų turim didelį potencialą ir mokytojus labai, labai gerus pedagogus savo meno mokykloje, kurie sugeba tą jauną žmogų išauginti, išlaikyti ir duoti labai gerą rezultatą. Tai tokia bus pirmoji diena. Tradiciška, sakyčiau.
1: Taip, tada kita.
0: O antroji diena, vat pernai buvo kitaip, ta antroji diena šeštadienis, praėjusiais metais aš lyginu, nusikėlė į Užpalių dvarą ir svečiavosi neatsitiktinai, todėl kad Mykolo Kleopo Oginskio dėdė kažkada yra rezidavęs Užpalių dvare, Mykolas Kazimieras Oginskis, tai čia taip simboliškai mes ir nukeliavom į tą dvarą ir nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis, muzika humana davė ten koncertą, o kadangi šitas festivalis dedikuotas mūsų gimtam miestui ir jo jubiliejai, tai visi koncertai vyks dvaro menėje, tai šeštadienio koncertas. Na, bus labai, tikiuosi, įspūdingas, tai bus kamerinės muzikos koncertas, smuikas ir fortepijonas, smuikininkė Silvija Vaitkevičiūtė ir pianistė Jonė Punytė Svigarienė. Ir dabar prieš pristatydama šeštadienio vakaro programą noriu pasidžiaugti, kad mes jau galime kviesti pianistus ir galima didžiuotis. Ir kad mums nereikia groti kažkokiais tai pastatomais klavinovom kažkokiam, tai ir kad dvaras turi savo baltą gražuolį fortepijoną, kuris nesenai atkeliavo, buvo pristatytas, buvo 2 meno mokyklos vedančių pianistų rečitalis ir mes pasidžiaugėm ir dabar kiek matau, ir iš socialinių medijų, kad labai jisai tas naudojamas ir visi ir jaunimas, kai daro savo kokius renginius dvare, tai visi nori pagroti, pamuzikuoti juo, taigi baltas mūsų gražuolis kaip tik šeštadienį ir bus kalbinamas, o programa šeštadienio antrosios dienos vadinsis, na, labai romantiškai, viduržemio uostų spindensys. Ir tiesiog noriu čia ne savo žodžiais, bet paskaityti tą koncerto prašymą, kurį atsiuntė pačios atlikėjos, kad jos kviečia ypatingą kamerinės muzikos vakarą, kuriame susilieja pietietiška šviesa, jūros alsavimas ir spalvinga Europos muzikos tradicija. programa Viduržėmio uostų spindesys kviečia leistis į muzikinę kelionę po saulėtus Ispanijos, Prancūzijos ir Viduržėmio regiono miestus, kurių atmosferoje gimėte peramentingos melodijos, nostalgiški vakaro peizažai ir aistringi šokio ritmai. Ir toj programoje skambės Enrique Granados, Manuel de Falla, Claude Debussy, Mauricio Ravelio, Klaros Vykšuman ir Nino Rota muzika. Vakaro programoje susitinka ispaniško folkloro įkvėpti šokiai, subtili impresionistinė garsų tapyba, lyrinės romansų nuotaikos ir virtuozinė koncertinė energija. Smuiko ir fortepiono dialogas atveria tai, kas šioje muzikoje gražiausia – šilumą, ilgesį, aistrą ir šviesą. Tai koncertas apie miestus prie Viduržemio jūros, apie vakaro šviesose spindžiančius uostus, apie kelionę tarp kultūrų, kuriuose muzika tampa bendru jausmų ir vaizdinių kraštovaizdžiu. Tai šitai prašo man pačios atlikėjos ir manau, kad na, tai tikrai bus labai gražus kamerinės muzikos vakaras, kuris vyks 16 dieną šeštadienį 18 valandą dvaro menėje, o 17 dieną, na tai festivalio uždarimas ir jis bus ypatingas, Angelė, labai ypatingas.
1: Mačiau lukočius sugalvojate.
0: Ne, tai čia nei sugalvoja, čia aš tiesiog sugalvojau.
1: Ir aš myliūtina, taip.
0: Ir aš tiesiog sugalvojau, kad na, tas koncertas turi taip vadintis ir tas žmogus iš tikrųjų yra nuo šimtus darbų dirba, turi daug labai projektų jo ir televizijoje, jisai dabar žvaigždė ir visur jo pilna. Bet, kai paskambina jo mokytoja ir sako, Vytautai, aš noriu, kad tu su orkestru atvažiuotum ir vat šitą koncertą padovanotum. Ir žinok, Angeliais negali atsisakyti, sakė mokytoja, gerai, mesiu viską ir atvažiuosiu, tai aš labai džiaugiuosi ir aišku, jam asmeniškai padėkosiu. Už tokią parodytą tokį vat dėmesį, kad jis atvažiuos su savo Kauno Vytauto didžiojo universiteto kamerinės muzikos orkestru, kuriam jisai vadovauja ir labai gražią programą dovanos ne tik muzikinę, bet manau, kad leisiu aš jam ir vesti, nes jis yra ir puikus vedėjas ir manyčiau, kad labai daug gražių žodžių jisai skirsų tenai vien dėl to, kad čia jo gyvena pirmoji fortepiono mokytoja. Ir dar, sakau Vytautai, man reikia na solistės, bet na va tokios solistės, kuri užbūrė, kuri sužavi, kuri paperka žmonės, o tokia yra, na iš tikrųjų, publikos numylėtinė Onutė Kolobovaitė, tai vat ir taip pat ją prisikalbinau. Taigi, manau, kad tas finalinis koncertas bus iš tikrųjų didelė dovana, Utenai graži, solidi, visom prasmėm įdomi ir nuotaikinga, tai vat toks vat tas ir festivalis.
1: Tai sakykit, Zita, ar mes galim abi teikti, kad toks festivalis prisideda prie Utenos kultūrinio identiteto stiprinimo?
0: Tai mes ir teigiame, jis ir prisideda, be abejo, kiekvienas festivalis tai yra, na tai yra ne masinė kultūra, bet tai yra aukštoji kultūra ir turiu pasakyti per keletą metų, kai jau bendravimo su dvaru, kad jau dvare renkasi tam tikra publika, jau formuojasi savo publiką ir kadangi renginiai visi festivalio yra nemokami, žmonės jau žino, kad jeigu aš noriu atsisėsti ten, kur noriu, arba jeigu iš viso noriu gauti atsisėsti, tai aš ateinu anksčiau ir aš jau tą pastebėjau, kad publika tiesiog eina tą pati, kadangi, nagi, salė negali ten tūkstančio talpinti žmonių, taip kad vietų skaičius yra ribotas, bet aš manau, kad ateis laikas, kai susitvarkys ta aplinka, kai stovės laukia suoleliai, kai čiurlens fontanai ir galės Vytautas Lukočius su orkestru sėdėti dvaro balkone ir griežti Mocarto nakties serenadas, o publika ant suolelių ar ant pledukų pievutėje prie žydinčių rožynų klausysis Mocarto muzikos. Kaip mano vizija, Gelė?
1: Nuostabi. Manau, su šia vizija ir užbaigė laidą, nes jinai labai nuostabi. Aš jau užsisvajojau ir norėčiau tikrai sėdėti.
0: Kaip žydės rožės prie Utenos dvaro ir čirlens fontanai. Ir taip ir bus.
1: Taip, taip planuojama.
0: Tik laiko klausimas, bet tikėkim, kad tikrai vyks greitai.
1: Taip, Zita.
0: Tai ką, aš noriu dar tiesiog nagi. Padėkoti globėjai Daivai Pečioniai, kuri jau vats pernai sutiko globoti ir šiemet, tačiau jis skambinau, sako taip, mes čia jau derinsim viską, ar jinai globos ir šitą festivalį ir visus kitus festivalius ateinančius, taip pat na merui, kad jisai suprato va tą poreikį, kad toks dvaras atrenovuotas, kad jis turi turėti savo instrumentą. Na tai visiems aš dėkoju ir savivaldybei, ir merui, ir vicemerijai, ir pozicijai, ir opozicijai visiems, nes mes esam Uteno žmonės ir man atrodo, kad mes visi
1: mylim Uteną.
0: Mylim Uteną ir dirbam Utenos labai. Bet taip jau turėtų būti.
1: Taip, tikrai, Zita. Taigi visus kviečiu į antrąjį Utenos dvaro meno mūzų festivalį, nes festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė tikrai labai myli Uteną ir rengia daug festivalių uteniškiams ir ne tik uteniškiams, bet ten kviečia irgi uteniškius, taip kad visur mes galime dalyvauti ir patirti tą aukštąją kultūrą, taigi kviečiu gegužės 15 dieną į jaunimo laiškų meno mūzams pristatymą, taip pat gegužės 16 dieną viduramžio uostų spindesį ir baigiamą į renginį gegužės 17 dieną aš myliu Uteną, kur Zitos mokinys Vytautas Lukočius su solistė Ona Kolobovaitė tikrai mus nustebins ir džiugins, taigi Utena žydi, Utena nors dar nėra prie dvaro rožių, bet jau rožėmis tikrai kvepia. Taigi ačiū tau.
0: Ir dar turiu, Angelė, dar pridurti tokį pastebėjimą, kad sekmadienio koncertas bus šiek tiek ankstėliau, nes šiaip koncertai tai vasarinių laikų vyksta 6 valandą, o sekmadienį, kadangi šeiginė tokia diena ir jau
1: taip.
0: Koncertas vyks 17 taip. Valandą, bet kas seka reklamą, tai turėtų tą užfiksuoti,
1: taip,
0: kad nepavėluotų
1: valandą. Taip, tai pirmasis 17.35 bus šeštadienį
0: 18,
1: o čia 17, gegužės 17 diena, 17 valandą.
0: Lauksiu tavęs Angelė festivalio taip. Koncertuose.
1: Taip, ačiū ir laukiame visų iki malonaus.
2: Muzikos Venecija. Muzikos Venecija.
0: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
3: Čia?
4: Utenos
3: radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. A metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvė, Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
3: Tiesiog ieškokit savęs, kad galėtumėt visą gyvenimą nedirbt, o tiesiog gyvent tam darbe. Ne piniguose laimė, laimė yra aplink mus. Mes turtingi tiek gamta, tiek žmonėmis, draugais, artimaisiais.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien laidoje studijos svečias. Roges vasarai pradėsime ruošti besibaigiant pavasarį. Studijoje tautinio paveldo krosnių meistras Aleksandras Pobedonosevas. Iš Vilniaus šiuo metu susidomėjo, šiuo amatu susidomėjo prieš daugiau nei prieš 20 metų, kai ieškojo meistro dviejų krosnių statybai renovuojamoje sodyboje. Savo turimą patirtimi ir sukauptomis žiniomis ir paprašysime pasidalinti. Sveiki, Aleksandrai.
4: Labą dieną.
2: Dėkojame, kad apsilankėte Utenos radijo studijoje. Papasakokite, iš kur atvykote, kur dabar mūrijate, kokį užsakymą vykdote.
4: Dėkoju, kad pakvietėt. Dabar dirbu Dzūkijai. Statau tandairą vadinamą krosnį. Lauko krosnį. Maisto gamybai grinai.
2: Maisto gamybai pasiprašė ir didelio stato.
4: Nu, jūs visokios būna. Būna privačiai didelių nereikia, o jeigu yra, nu, ne pramoninės, o turiu omenį, jeigu maitinimo įstaigos, va, gal taip tiksliau būtų.
2: Taip.
4: Nu, jūs visokio dydžio būna.
2: Na, prieš laidą, kai skambėjo reklama, niuniavote, ar reikia jums fono, kai mūrėjate, kokią muziką klausote?
4: Įvairio, bet dažniausiai klasika.
2: Klasika? Tai kas Mozartas, Bethovenas padeda?
4: Taip, taip.
2: Tai tada tikrai geros krosnis. Vis dėl to, gal pradėkime, Aleksandrai, nuo pačių pradžių papasakokite, kaip prasidėjo jūsų kelias, kurio nuėjote iki tautinio paveldo krosnių meistro.
4: Nu, kaip jūs ir minėjot, pirmą meistrą susiradau, kaip man reikėjo krosnis. Pradėjau dirbti pameistriu, o paveldo meistru tu negali patapt, nesimokęs pas seną meistrą. Nu, toks, kad testinumas būtų. Bet, nu, teko atlikti ne vieną projektą pagal tautinį paveldą. Komisija griežta labai. Tai vat, ir taip ir priejau prie to. Nu, ne per vienus ir ne per du ir tris metus.
2: O kaip vertinate savo pirmąją krosnį pastatytą? Kur jinai buvo pirmoji savo, kur ieškojat meistrą?
4: Ne, ten aš tik taip, aš ten padėdinėjau, nes, nu, man jos reikėjo, taip, tai čia taip. Buvo tokia pagalba iš mano pusės. O pirmą krosnį pastačiau Nemenčinėj.
2: Nemenčinėj, ir atsimenat?
4: Taip, nu, kaip pirmą. Gavusi neblogai, todėl, kad vėlgi mokytoją turėjau.
2: Taip, dar iš pradžių su meistru.
4: Nu, ne su priežiūra, bet atvažiuodavo, sakydavo, parodė, ką padarėjai.
2: Ir reikdavo viską.
4: Kaip kontrolė. Tai va, ir paskui po biškį iš... Nu, pradžioj netgi hobis buvo.
2: Ai, galvojot, pabandysiu.
4: Nu, man

0: buvo visada įdomu, tas matyt artima ir aš manau, kad nu, dušioje kažką reikia turėti, nes tai nėra paprastas statinys ir jeigu tu dušios neįdėsi, nebus rezultato toks, kaip turi būti.
1: O tai kaip čia dabar pripažįstama tautinio paveldo meistru? Čia ne šiaip savo, kad ėmėjai kreipėsi kur nors mane vadinkit?
0: Nu, yra tam tikri darbai, krosnių statyba pagal tautinį paveldą. Komisija 20 žmonių. Su Klimka prieš akį, gerbiam. Ne iš pirmo karto aš pakliuvau.
1: Reikia daug pastangų, daug įrodymų, daug praktikos.
0: Taip, taip nu ir komisija pakankamai rimta ir didelė, kaip aš juokauju universitete, jinai biškį lengvesnė.
1: Taip. Aš jo laikiname pasaulyje, kada pirmo numeriu žengia oro, vandens, žemės ir bliai, virtuvėje karaliauja indukcinės virklės, ar yra vietos krosnė ir vis tik tai labiau nostalgija, ar dar išlikusi tokia pirminė jos paskirtis?
0: Nežinau, gal per garsiai nuskambės, bet krosnės bus visada. Naujos technologijos gerai, jos yra patogios. Dabar pa žmonės toks gyvenimo tempas nori greitai, skuba lekia visi. Bet krosnės, nu, jinai visada, jinai bus, aš manau. Vėlgi, kaip kalbant apie regioną, tai alternatyvų šaltinį tikrai gerai turėt. Nes vat kaip įvykiai visokie rodo elektros dingimai, nu, dėl avarijų ten prieš porą žiemų buvo aplink Vilnių, tai žmonės iki mėnesio be elektros buvo. Ir ką tada daryt?
1: Taip.
0: Antras daiktas, nu, kadangi būsiu šališkas, kadangi aš tai darau, tokio šilumos spektro infraraudonų spindulių ne vienas prietaisas neduoda. Nu, draugiškiausia šiluma žmogaus organizmui, taip įvardinsim. Nu, ir maistas, aišku.
1: Taip.
0: Nu, skanesnio maisto ar duonkepį, ar ant viryklės, ant malkų pagamintos tikrai nevalgiau.
1: Taip.
0: Tai, kad alternatyvų šaltinį aš visiems patariu turėt, nu, gyvenant regione, kažkur sodyboj, nes čia dabar, vat, žmonės, kiek aš būnu, tai daug kas nusipirko sodybas, renovuojasi. Nu ir laimi tie, kas manęs paklauso.
1: Na, jūs išmanote tautinį paveldą, senovinių krosnių mūrimo technologijas bei naudotas medžiagas. Kokios jos buvo anksčiau ir kaip pakito iki šių laikų? Vis tiek kažkaip tai iš ko jūs dabar mūrėjate?
0: Nu, medžiagos kaip iš savęs jos nepakito. Nu, yra plytos, yra kokliai. Molio mišinys, jis visada buvo molio mišinys ir toks ir liko. Tik, kad dabar atsirado daugiau visokių medžiagų, priešgaisrinių, kokliai paėję į priekį, nu, savo grožių, plytų pasirinkimas didesnis, nu, skėdinys lieka skėdinį. Geležinės dalis vadinamos fornitūra, nu, durelės, nu, gamintojų daugiau pasidarė. Aš visiems rekomenduoju suomiškas, nesakysiu kino. Ten kokybė atitinka kainą.
1: O kai klientas į jūs kreipiasi, kokie pirmieji žingsniai iki krosnės pastatymo? Papasakokit, kaip vyksta procesas. Ir gal tada vėliau kiek laiko užtrunka jums pastatyti krosnį ar lauko židinį?
0: Nu, kaip mane susiranda žmonės, paskambina ir sako... Teisinga pas meistrą sakyt, pradėt kalbą ne nuo pinigų, krosnis ne nuo pinigų prasideda, o nuo man reikia krosnis. Ir paskui prasideda dialogos, kokios, kokiam tikslui, iš ko. Krosniai netgi svarbus dizainas. Nes kaip aš sakau, vien pažiūrėjus į krosnį turi būti šilta, nors jinai nesikūrena. Tai va, ir vis tiek reikia važiuoti į vietą. Turi apsižiūrėt, apsitart vėlgi su užsakovo vietoj. Gal labai dažnai užsakovas turi kažkokią savo viziją, aš pasiūlau savo ir nu, dažniausiai praeina mano vizija. Nes žmonės nežino, jie to neužsiema, jie nežino, kokių gali būti variantų. Todėl meistras nu, privalo patart optimalų variantą. Iš ko tai čia jau nu, daugiau finansų reikalai, nes nu, kokliai brangesni už plytas. Paskui būna projektas, vėlgi derinamas su užsakovu. Ir paskui jau būna pinigai.
1: Ar labai jau derasi? Ar vertina klientai darbą?
0: Visokių klientų būna. Visokių yra. Bet dažniausiai žmonės supranta, ką jie gauna. Ir vėlgi patarsiu klausytojams, jeigu jau su meistrais bendraujat, bent jau iš mano sferos pasirašinėkit sutartis, apsidrauskit.
1: Nes pasitaiko visokių atvejų, taip?
0: Nu, tikrai taip. Ir kokybės atžvilgių būna. Negaliu sakyti, kad visi blogi, nors mano sferoje daug meistrų nėra Lietuvoje.
1: Kokia jūsų užsakymo amplitudė? Ar teko Utenoje mūryti krosnį, ar lauko žydinį, ar dar kokį prietaisą?
0: Ne, iki Utenoje kažkaip dar neteko, bet Zarasuose buvo, Molėtuose ir keletą sodybų čia šitoj pusėje, bet nu, neprisiminsiu pavadinimo dabar, nes prieš kiek laiko tai buvo.
1: Ar ilgai tenka laukti užsakovui, kol prieina jo eilė, ar ilgą eilę turite pas jūs?
0: Nu, darbo tikrai užtenka. Būna derinama vėlgi, kas statosi, kas remontuojasi, kažkam reik gal greičiau, nes kiti darbai stoja. Nu, tai vat visą laiką būna derinama, būna, kad su ko susitariau, būna kartais, kad pavyksta, nu, perkelt, jeigu taip nedega jau stipriai. Mhm. Nu, tai vat taip ir derini, bet šiaip, nu, eilė yra.
1: Ar galima atpažinti jūsų darbą užsukus pas ką nors į svečius? Vat, nuvažiavai, pasižiūri krosnį ir sakai, Aleksandro, tikrai.
0: Taip, pirmiausia, aš dedu ant krosnių savo ženkliuką. Tai yra kaip parašas. Nu, vėlgi gal per garsiai nuskambės, kaip autorinis darbas. Nu ir man žmonės yra sakę, kad taip kaip aš statau, nematė Lietuvoje, kad kažkas statytų. Čia kaip vėlgi mano mokytojas pasakė, pas tave atsirado savo stilius.
1: Ir kaip apibūdintumėt jį?
0: Nu, aš esu ir dizainą baigęs tai, kad aš nu, bandau estetiką įnešti grožį į namus, nes aš atnešu šilumą žmonėms. Nu ir maisto gamyba, bet čia jau tas, nu, krosnis labai dera visose interjeruose, bet reikia priderinti elementus, kad jinai, nu kaip, ne tai, kad išsišoktų, bet nu krosnis visada buvo namų centrų iš esmės. Ir senoviai, čia jau kas iš istorijos. Vėlgi, svarbu netgi kokie baldai pa žmonės bus. Ar ten sienų spalva, nu kad būtų harmonija, taip sakant.
1: Tai vienu žodžiu, į namus atnešate ne tik, kad pastatote krosnį, bet dar ir harmoniją visiems, taip?
0: Nu, taip, nes istorijoje visada buvo, aš pasikartosiu, kad namų centrų buvo.
1: Nu, dabar galbūt papasakokite, kokių būna krosnių, kokie dažniausiai klientų užsakymai.
0: Pagrindinai yra šildymo krosnis. Visiems rekomenduoju pasidaryti mažą duonkepį. Nes jisai būna visada paraštas, iš kurianus krosnį. Nereikia, tu tiesiog atsidarai įsidėdi maistą norimą ruošti ir turi. Nes vėlgi, kaip iš istorijos, pasikeitė žmonių būdas labai stipriai, nes būdavo anksčiau duonkepiai dideli per pusę trobos, bet tada buvo didelės šeimos, maistą gamindavo savaitį, ant to krosnio mėgodavo. Tiesa, teko tokio statyti.
1: Dar ir dabar buvo užsakymas?
0: Jo, bet jos didelės ir nu, pakankamai brangiai gaunasi, nes daug medžiagų. Juose net prausdavosi ir gydydavosi savo laiku. Bet kadangi dabar nu, daugiau vaikių šeimų tikrai nėra daug. Ir nu, gyvenimo būdo žmonių irgi labai stipriai pasikeitė, nes nieks duonos nekepa savaitį ar ten kito maisto. Tai vat mažas duonkepis, jis yra kaip tik nedideliai šeimai optimalus variantas. Tai kad vat šitų daugiausiai matyt būna. Būna dar viryklės ten su senele, kas irgi kas buvo kaimuose priimta. Su gultais krosnis būna. Būna kombinuotos dar ir su vyryklėm. Variantų tiek daug, kad kai manęs klausia, kiek kainuoja krosnį pastatyti, sakau, kokią. Nes jų yra tikrai ne trys modeliai ir ne trys variantai. Kas link didesnių statinių, tai yra lauko gamyba. Bet tai jau yra, aš sakyčiau, prabangos reikalas. Nes būna prietaisai iki 4-5 prietaisų gamybos. Nu, būdų maisto gamybos. Nu ir ten vėl prasideda interjeras ir išvaizda svarbu ir tada jau svarbu nuo aplinkos, kad nesugadint sąsają su gamta, nes nu, dažniausiai tai būna pavėsiniai, pavadinsim taip. Ir tas turi atrodyti gražiai.
1: Na, vadinasi, dabar paklausiusi jūsų, aš irgi krosnį buvau užsigeidusi ir jau yra šiek tiek pastatyta, tai dabar meistro galima paklausti. Aš irgi duonkepės labai norėjau, bet mane nukalbino, kad kam čia jos reikės. Bet vadinasi, mažą nedidelę galima buvo, o pakoreguoti, kai jau yra, sakykime, pastatyta, dar pavadinkim prilipdyti, ar įmanoma, ar jo nebe.
0: Nu, reikėtų pagalvoti. Principe, bet dažniausiai proceso metu jinai būna suprojektuota, nes jinai dalyvauja kūrenimo procese. Mhm. Vat, ir kas link rostų dar apie kūrenimą, jeigu galiu biškį. Mhm.
1: Prašom.
0: Labai svarbu, kad malkos būtų sausos, nes tada mažiau teršiasi visa sistema, kaminas ir mažiau valyti reikia.
1: Tai gal dar paskui ir padalinsit patarimų, kaip iš vis kuriant krosnį. O krosnis ne tik maisto ruošai, bet ir patalpo šildymo. Ar dažnai užsakovai renkasi tokį užsakymą, kada dar prašo šildymo sienelės?
0: Nu, jos dažniausiai naudojamos su viryklė, su rinkėm, kur būna. Tai čia toks Lietuvoj standartinis momentas, tokia krosnis su sienelė virtuviai ir kad šildytų gretimą patalpą.
1: O kiek tinkamai eksploatuojant gali tarnauti krosnės? Jūsų dar ta krosnės, nežinot, ne menčiniai pirmoji statyta dar.
0: Dar dirba. Dar dirba. Su tinkama priežiūra ne vieną dešimtmetį, ko negaliu pasakyti apie dabartinius prietaisus.
1: Taip, dabar mes visi žinom, kad dabartiniai prietaisai, tai kiek garantija yra, tiek ir galioja.
0: Nu, panašiai.
1: O garantiją duodat?
0: Duodu būtinai, sutartį pasirašant, garantija duodama, bet aš ją galiu duot kokią nori. Aš nebijau dėl to. Nes tikrai atitarnaut minimaliai krosnis turi apie 30 metų, bet čia minimaliai.
1: O paskui ją pakoreguoti galima, sakykime?
0: Dažniausiai jau būna, reikia perstatyti, nes nu, vis tiek visos medžiagos turi savo resursą. Ir vėlgi, kaip naudojama, nu, vėlgi, čia galima išsiplėsti, kaip, kas, kodėl, tai va, ir bet tarnauja tikrai labai ilgai.
1: Tai dar kartą apie krosnės kūrenimą. Kai jau pastatom krosnį, kaip taisyklingai kūrenti krosnį, kad neprisidaryti bėdų ir kokie tie kūrenimo principai?
0: Nu, pastatant krosnį, pirmiausiai pirmas dalykas yra priešgaisriniai reikalavimai. Nes Lietuvos gaisrų statistika labai liūdina. Nu, čia jau meistro reikalas, kad pastatyt saugiai. Paskui krosnį reikia išdžiovinti. Galima priverstinai džiavinti, galima savaime. Savaime, aišku, ilgiau, bet tie, kas pasirenka statyti šiuo metu laiku arba vasarą, tai jinai iki sezono išdžiūsta pati. Natūraliu būdu. Kas kokia stato, nelabai žinau. Nu, teko matyti, bet tai, ką statau aš, yra labai ekonomiška, nes du nedideli malkų įdėjimai į krosnį, tai yra apie 2-2,5 valandas. Ir viskas. Ir 12 valandų aš jau garantuoju šilumą. Tai tikrai nėra daug. Nes vėlgi, kai projektuojama krosnis, o jinai būna projektuojama pagal norimą šildyt patalpą, vos ne malkas kilogramais galima paskaičiuoti, kiek reikia.
1: Ar gardesnės krosnėje gamintas maistas?
0: Nieko skaniau nesuvalgės.
1: Ar tinka įprasti maisto gaminimo indai, reikalingi specialūs kokie tai indai?
0: Man labiau patinka senoviniai, arba moliniai, arba špižiniai, vat, kaip kaimuose buvo, žinot. Taip. Ir moliniai tinka, nu, keramikiniai pavadinsim, tas, kas nebijo karščio, nes duonkepyje temperatūra žymiai aukštesnė, nu, gal netgi netai pasakiau, gal ne aukštesnė, bet jinai kitokia. Nes, pavyzdžiui, o tokį pavyzdį visiems sakau, kad iškepta antiorkaitėj tinkamai, jau iš tikrųjų tinkamai, kaip turi būti, nelabai pavyksta. Čia man profesionalai sakė gamybos. O duonkepė jinai iškepa nuostabiai. Vėlgi čia niuansai dėl temperatūrų.
1: Aš pamenu mamos kaip tas bulvinės dešras krosnį.
0: Viskas skanu. Aš sakiau, ten negalima gaminti tik tai ledų matyt.
1: Gal kas dar sugalvos tokius keptus.
0: Nes iš tikrųjų pats procesas yra kitoks negu elektra, dujos. Jis yra kitoks ir vėlgi jis atidirbtas tūkstantmečiais. žmonės gamina ir šildosi labai senai tokiu būdu. Ir genialesnio prietaiso šildytis nėra. Būsiu šališkas, aišku, bet tai tiesa.
1: Kai jūs jau pastatote krosnį, minėjote, kad turi praeit kiek laiko, kad žiūtų viskas, ar dar važiuojate pas klientą parodyti, kaip užkurt, patikrint?
0: Taip, būtinai, nes vėlgi pasirinkamas džiovinimo būdas, nes nekartą esu statęs dažnai principe žiemą statai. Nes žmonės ar pasistatė namą, ar ten, nu, jau statybiniai reikalai. Ir tenka ją džiovinti priverstinai, tas irgi užtrunka iki ten 3 savaičių gerų. O paskui krosnį reikia įvesti, kaip aš sakau, į režimą. Tada jau pilnai kūreni, nes jeigu drėgna krosnį užkurti, jai įmanoma sugadinti. Nes skiedinys nebūna išdžiūvęs ir per daug greitai išeinanti drėgmė sąlygoja paskui siūlių birėjimą. Galima sugadinti. Tai va, paskui įvedu į režimą ir, nu, kas su duonkepiu, tai labai nori pamėginti duonkepį visada, ką galima ten gaminti. Net teko įkalbinėt kartais, bet paskui žmonės džiaugiasi, kad įkalbėjau.
1: Tai kur jūs buvote anksčiau? Būčiau turėjusi duonkepę namuose.
0: Jeigu, aš nežinau, jeigu jūs gyvenat kažkur, galima kiemę nedidelę pastatyti.
1: O, geras patarimas. Tai vadinasi ir visi kiti dienos radio klausytojai gali šiuo patarimu pasinaudoti. Galima ir neprarast šito noro.
0: Tikrai taip. Jeigu yra noras turėti tikrai skanų maistą, vat ką aš principe populiarinu Lietuvoje, nes daiktas nesudėtingas, turiu omeny nereikalaujantis ten kažkokių baisių medžiagų kiekių. Tai yra tandairas, aš vat kur ir dabar įstatau. Įstatomas laukia ir nuo visų kitų prietaisų panašių jis skiriasi labai stipriai, nes jo svoris apie 0,5 tonos būna. Ir jam nei lauko temperatūra, turiu omeny žiemos metu, gali būti ir -20 ir 30 ir jame puikiai galėsit gaminti. O vasarą nereik namų kaitinti. Išsinešiai, pasigaminai kieme. Nu, dažniausiai, kas privačiai gyvena vėlgi, matyt, laukia, pietauja ten, vakarieniauja, pusryčiauja. Tai va, tai yra optimalus variantas ir ant tiek unikalus įrenginys, kad, kaip sakau, kombainas. Jame galima ir duoną, ir baltą, ir juodą kept, mėsą, žuvį, troškint galima. Jis netgi kaip rūkykla gali dirbti.
1: Ir kiek klientui maždaug apitiksliai čia visada įvairuoja, aš taip suprantu, jūs atsakysite, kainuoja, vat štai tokia, dabar ką paminėjot, duonkepė, kiek man maždaug kainuotų su medžiagom, su viskuo.
0: Žinokit, tai nepasakysiu, nes medžiagų kainos taip šokinėja dabar, kad aš biškį pasimetęs šitoj sferai. Nes, nu, galiu tokį pavyzdį pasakyti, stačiau Molėtų plente krosnį rudenį. Tiesa, užsakovui pasakiau medžiagas biškį anksčiau nusipirkti. Nu, jis pirko po eurą su kapeikom, dabar jos jau beveik 5 kainuoja. Tai, kad suprantat, aš, nu, taip, bijau net pasakyti, nes čia jau ne kelių eurų skirtumas bus. Nu, antras dalykas vėlgi remiamės į vietą, kur. Turiu omeny, transportas irgi dalyvauja. Tai, kad, nu, pasakyt galiu tik tai konkrečiai, kada žinau kur ir ko jūs norit. Taip, vėlgi, ta lauko krosnis skaitoma mažąją architektūrą. Mhm. Nu, kiemo pošmena. Ir vėlgi, kokia apdaila, iš ko. Galima paprasčiau, galima prabangiau padaryti. Čia jau meno reikalas, kaip aš sakau. Tai, kad aš, nu, net negaliu pasakyti, kiek. Jūs man sakot, noriu tokią, ir kad maždaug taip atrodytų, aš galiu eskizą kažkokį padaryti. Ir tada skaičiuojam.
1: Taip, tada detaliai aptarėte.
0: Jūs sakot, gal per brangų. Nu, sakau, tada žiūrim, ką galim pakeisti. Nes, nu, dialogas visada turi būti su klientu. Pas mane net procesas nuo pradžių iki pabaigos būna su klientu. Jis dalyvauja netgi kūrime išvaizdos. Aš va tokį tikrai gražų kompleksą taurą pastačiau, tai užsakovas dalyvavo ne tiek kūrime, kiek jis sakydavo savo viziją, aš sakydavau savo ir mes va tokia simbiozė buvo. Ir gavosi tikrai labai gražiai. Ir tai labai faina, iš tikrųjų, kai užsakovas domisi ir ne, o kad, nesvarbu, kas, ką man pastatys, jam svarbu tai. Jam svarbu išvaizda. Nu, kokybė, apie kokybę jau nekalbom. Čia yra pirmas daiktas krosnėje.
1: Ar krosnės atleidžia meistro klaidas? Ar teko koreguoti kolegų klaidas? Ar kvietė kas nors? Būkit, mielas, geras, Aleksandrai, padėkit.
0: Krosnės iš tikrųjų klaidų neatleidžia nei meistrui, nei naudotojui. Todėl, kad statinys yra padidinto pavojingumo ir čia, kaip sakau, nenoriu prižeminti jokių specialybių, bet negražiai nudažytos sienos, tai tik tai negražiai nudažytos sienos. O krosnis yra padidinto pavojingumo prietaisas ir nuo jo kyla nelaimės. Todėl čia visiems sakau atidžiai rinktis meistrą, pažiūrėti jo darbus, netgi galima su užsakovais pasišnekėti, aš bent kam galiu duoti savo užsakovų buvusių numerį. Nu, prieš tai, aišku, suderinus. Privatumo klausimas. Ir pasikartosiu, pasirašinėkit sutartis. Kitaip bus bėdų.
1: Tai dar, Aleksandrai, pasakykite, į ką reikia atkreipti dėmesį, renkantis tokias išvadas, padarykim krosnininką. Nes tikrai susidariau įspūdį krosnės statybą, yra labai ypatingas procesas.
0: Nu, jis yra ypatingas todėl tom, kad tai yra prietaisas. Ir vėlgi, statant krosnį, tu turi žinot ir medžiagiškumus visus, ir fiziką, ir chemiją, ir termodinaminius įstatymus.
1: Dabar man tokia, beklausant jūsų, kyla mintis, vat štai atsirado žmogui problema. Krosnis ar žiedinis dūmija, kodėl? Kreipiasi jūs, skambina.
0: Taip ir dažnai.
1: Patarimą.
0: Ir ypač dėl kai kurių nesąžininkų kolegų darbų. Paminėjo žydinį. Žydinys nėra šildymo šaltinis. Tai yra dizaino elementas, estetikos, pasėdėt vakare su draugais, apie pafilosofot, apie meną, romantinę nuotaikai sukelt sutinku. Kažkiek porą laipsnių pakelt temperatūrą, bet tik ne šildymo prietaisus. Dėl remontų, taip aš jos kartais darau. Bet nelabai mėgstu kišti rankas į svetimus darbus, taip sakant.
1: Čia kaip ir siuvėjų, sako, geriau pasiūt naują drabužį, negu sutaisyti.
0: Nu taip, matot, kai būna kažkoks statinys, ypač ne dabartinė, o tie senesni dar, kur vat sodybose yra. Ten visokių sistemų buvo. Aš nežinau, kaip meistras viduj ką padarė. Aš manau, kaip ten yra. Bet jeigu tik pradėsi kažką ardyti, tai gali prieiti iki griuvimo visiškų. Nes iš tikrųjų ir iš pagal senus meistrus matosi, kas buvo geresnis meistras, kas blogesnis, nes geresnių iki šiol stovi. Nu tiesa, irgi jau resursas daiktų baigėsi, bet ir ne visada yra rentabilu daryti remontą. Nes jeigu išrinkti pilną pusę krosnės, tai jau tada išrinkti visą ir turėti naują daiktą. Čia daug labai klausia ir daug labai sodybose esu buvęs, tai gal biškį paremontuot galima. Ne vieną atvejį turėjau, žmonės susitvarkė sodybą. Paskui mane pasikviečia, o ką su sena krosnėm daryti? Sakau, ardyt. Kaip, sako? Nu, sakau, turėsit biškį dulkių namie, nes vis tiek procesai jų yra. Tai vat pradėti reikėtų nuo krosnės, čia patarimas tiem, kas nori remontuoti sodybas ar nusipirkę, ar nuo šitų daiktų reik pradėti. Vėlgi pasikartosiu, krosnis visada buvo namų centru ir aplink ją gyvenimą kurdavo žmonės. Ir to labiau, jeigu jau statoma krosnis, tada netgi galima labai, nu galiu pasakyti, tobulai išdėstyti patalpas, kad jos būtų patogios. Kad nebūtų, žinot, vat būna pasistato sienos, o paskui to kambariuko kaip ir nereikia, ar ten sandėliukas koks pasidaro. Nu ir vėl grįšim prie išvaizdos ir viso interjero namie. Nes, nu, stilių daug yra labai įvairių. Aš apie tai esu rašęs žurnalę. Ir žmonėm reikia apsispręsti, kokiu stiliu jo nori. Ar šalia, ar country stilio. Nu, visokių yra. Tai pagal jį jau galima derinti ir medžiagiškumą krosnės. Ir prie interjero, kad būtų visuma, o ne kažkokie atskiriai padriki daiktai namie. Tas yra svarbu. Namai turi būti gražiai jauki vieta, nes į juos po darbų grįžtam pailsėti.
1: jūs prie krosnės savo ką kepat, verdat, kaip pilsitės, gal kokius savus ritualus turite?
0: Nu, ta tradicijos yra. Apie kai kurias nesakysiu, nes sakysiu reklamą kažkam dar. Ne, iš tikrųjų yra labai neblogų senų tokių papročių, nes pavyzdžiui senoviai, nu labai senoviai, krosnininkui padėdinėdavo vos ne visas kaimas. Nu čia taip va, biškiai apibendrinimai. Ne tik šeimos nariai, bet ir meistrą maitindavo, ten su tais mokėjimais tais laikais buvo, nu nelabai kas.
1: Bet pavalgęs tai tikrai būdavo.
0: Nu, tikrai taip. Ir buvo vertinami krosnininkai senais laikais labai buvo. Kadangi dabar atsirado visokių daiktų kitokių, krosnininkai biški buvo įpavėsinoje, taip sakant, dabar labai populiarėja, nes sakau, aš iš savo darbo matau. Žmonės perkasi sodybas, statosi naujus šildymo prietaisus, bet vis tiek stato krosnį. Kaip alternatyva, nes, kaip sakau, kūras aplink.
1: Taip.
0: Ir galiu pasakyti tokį daiktą, krosnis naudoja atsinaujinantį šaltinį, medžiai auga. Tai kad tai yra
1: Tvarumas.
0: Taip, tai yra atsinaujinantis šaltinis.
1: Na taip laikas greitai prabėgo, taip įdomu jūsų klausyti, tai dabar jau pasakykite, Aleksandrai, kaip jūs surasti, kur pasiskaityti apie jūs, kad visi žinotų informaciją.
0: Aš turiu puslapį Facebook'e, krosnio.meistras.lt, tai mane ten gal greičiausiai surasit.
1: Taip, tai nepamirškite, kad Aleksandras stato krosnis su simfonijomis Bethoveno ar Mozarto, tai tikrai turėsite puikias krosnis, manau, ir susirasite pasiskaitę, o jums, Aleksandrai, labai ačiū šiltą pokalbį, sėkmės darbuose ir kągi besiklausydama jūsų, privalėsiu galvoti apie lauko duonkepę.
0: Visada prašau.
1: Gerai. Taigi tariu iki malonaus ir iki susitikimų. Gal kada nors ir vėl susitiksime.
0: Bus malonu, viso gero.
1: Viso.
2: Meilį žodžiais ją išdalinu, pats žaboji savo kraštą Utarkų, Utena, Anykščiai, Zarasai, Rokiškis, Ignalina, Švenčionys, aplankyk, jei nigdy nebuvai, šitų kumpų, kur vadinas rojus.
3: Čia?
4: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Radijas.
3: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: nosys. Gydytojai klaunai veikia, jeigu neklystu, nuo 2010 metų. Sakykite, kaip per šį laiką keitėsi jos misija ir veiklos kryptys?
1: Taip, iš tikrųjų, per tuos 16 metų mes užaugom, paaugom, mūsų tos veiklos tikrai prasiplėtė ir jeigu prieš 16 metų mūsų pati pirmoji įstaiga buvo Vilniuje, Santariškių ligoninė, vaikų skyriai, tai dabar tikrai yra viskas pasikeitę ir mes lankom vaikus ligoninėse jau nebe tik Vilniuje, bet keliaujam ir į Kauną, ir į Klaipėdą, taip pat lankom senjorus globos namuose, nemažai miestų Lietuvoje, taip pat lankom ir pabėgėlių centrus, keliaujam į specialiasias mokyklas, pas vaikus turinčius kompleksinės negalės, tai tikrai tas veiklų skaičius yra išaugęs labai pastebimai. Taip pat ir mūsų komanda yra tikrai ganėtinai pasidariusi daug didesnį, jeigu buvo apie 10 aktorių, kurie dirba šį darbą ir neša misiją, tai šiandien mūsų aktorių klaunų komandoje yra jau 33 aktoriai, kurie dirba šitą darbą, kurie džiugina, kurie stengiasi ir kuria emocinį pokytį visose mano išvardintose įstaigose. Ir tikrai sakyčiau, ir tas požiūris į mūsų organizaciją, į klauną kaip į personažą yra tikrai gerokai pasikeitęs. Mes kartais turim tokių palyginimų, ai tai čia klaunas, žino, ai tai čia mėgstam kartais pasakyti, ai tai čia Seime vieni klaunai. Bet iš tikrųjų mūsų klaunas, kad jisai įgyvendintų tą misiją, kurti emocinį pokytį įstaigose, turi, žinokit, praeiti nemažą mokymų sistemą, tai yra psichologinės žinios ir socialinės ir visi artistiniai dalykai ir viskas yra vien tam, kad tas ryšys, santykis, kurį mes kuriam su savo sutiktai žmonėm tikrai būtų kokybiškas ir iš tikrųjų atneštų tą pokytį. Tai dabar manau, kad jeigu pradžioj įstaigose šiek tiek įtariai būdavo žiūrima, kągi čia tie klaunai nori daryti, tai dabar tikiu, kad personalui ir visiems kitiem yra jau normalu sutikti klauną ligoninėje ir kartais, jeigu jo nėra, netgi mūsų klausia, o tai kur jūs, kodėlgi jūsų nebuvo, tai manau, tas tikrai ryšys susikūręs ne tik su vaikais ir seniorais, bet ir su įstaigos personalu darbuotojais, kurie mes tikrai esame labai dėkingi už draugystę, yra, na, sakyčiau, tikrai per tiek metų susikūręs labai stiprus.
0: Na, ką jums asmeniškai reiškia būti šios organizacijos meno vadovė, kur susitinka menas ir socialinė atsakomybė?
1: Taip, iš tikrųjų yra atsakomybė nemaža, dirbti su tokia didelė komanda, aš pati pradėjau kaip klaunė ir dabar dar turiu tą džiaugsmą klaunauti, tai kai tu klaunauji, yra tokia viena pusė, tu neši džiaugsmą, šviesą, bet kai tu esi atsakinga už visą mokymų sistemą, už aktorių paruošimą, tai yra na, šiek tiek kita atsakomybės pusė, nes visą laiką aš iš savo pusės galvoju apie kokybę, kokią kokybę mes atnešam į tas įstaigas. Todėl tikrai mūsų organizacija, kaip ir minėjau prieš tai, ta mokymų sistema ir aktorių paruošimas yra labai svarbus. Nes kaip ten bebūtų, su savo klaunada, su savo šituo meno žanru mes einam na, į įstaigas, kuriuose galbūt, na, tu šiaip nenorėtum praleisti laiko, nenorėtum, kad tavo vaikas va savaitę pagulėtų ligoninėje arba senelių namai kartais taip nutinka, kad žmonės ten atsiduria dėl vienokių ar kitokių priežasčių, taigi tos vietos nėra, sakykime, taip laisvų norų pasirenkamos, todėl yra ypač svarbu žinoti mums ne tik savo klaunados priemonės, bet taip pat suprasti, į kokią mes įstaigą ateinam, kokios yra taisyklės vaikų ligoninėse, nes ten yra personalas, kuris dirba savo darbą ir turi gydyti žmonės, taip pat ir senjorų namai, pabėgėlių centrai. Mes esam tokie ateinantis, šiek tiek praskaidrinantis tą atmosferą, bet kokiu atveju mes esam atsakingi ir mes turim žinoti, kur mes einam ir į kokias įstaigas ateinam. Todėl tos visos socialinės žinios, psichologinės žinios eina tikrai labai kartu su mūsų meno sritim, kurią mes nešam į įstaigas. Ir tai yra tikrai nemaža atsakomybė ne tik nešti džiaugsmą, bet ir suprasti, kur mes tą džiaugsmą nešam.
0: Na, sakykit, Indrė, kokius ryškiai

0: didžiausius pokyčius matote paciento emocinėje būsenoje po gydytojų klounų vizitų?
1: Tikrai yra džiugu girdėti ir tėvų atsiliepimus, kaip vaiko nuotaika, ženkliai pasikeičia geresnė nuotaika, arba mes turim tokią labai tikrai veiksmingą programą vaikam, kurie ruošiasi į operacines. Tai reiškia mūsų aktoriai, kurie dirba su šitais vaikais, juos emociškai paruošia operacijom. Tai reiškia, pristato galbūt netgi kažkokius įrankius, kurie bus naudojami, papasakoja apie tą pačią operaciją. Tai sakyčiau, šitoj programoje tikrai yra labai matomas pokytis, nes vaikai tampa ramesni, jie ramesni leidžiasi į operacinių erdvę ir žinoma, tėvai turi erdvės irgi šiek tiek paleisti savo emociją prieš operaciją, nes jiem na, tikrai viduje kunkuliuoja nemažai įvairiausių emocijų, tai klounas padeda jas paleisti tiek vaikam, tiek tėvam ir tas pokytis, jis yra tikrai matomas kaip ir pavyzdžiui, lankantis senelių namuose, galbūt pirmas toks jų požiūris kartais būna, ai, klauna yra tik vaikam. Bet mūsų aktoriai žino, kaip elgtis su kiekviena amžiaus grupė, randa priejimą taip pat ir prie seniorų. Ir kai jie pradeda pasakoti savo istorijas, kartu pradeda jokauti, tas buvimas, jis tikrai pasidaro daug laisvesnis, žaismingesnis ir jau seneliai tikrai mūsų laukia, turi ir savo klaunus, numilėtinius, laukia muzikos dainų. Tai aš tikrai manau, kad tas juokas, humoras, na, mes iš patirties tikrai žinom, kad yra kokia sudėtinga situacija. Nežinau, kažkas nutinka netikėto, kartais juokas mus tikrai apsaugo nuo tokių sunkesnių emocijų. Tai manau, tas juoko gebėjimas ir nauda būti čia ir dabar, nes mes, kai juokiamės, pamirštam ir apie tai, kas buvo, apie tai, kas bus, tiesiog esam čia ir dabar ir džiaugiamės tą akimirką, kas kartais yra pakankamai sudėtinga, bet labai tikiu, kad klounai tikrai padeda sugrįžti į čia į dabar, į savo emociją ir patirti tą džiaugsmą ne tada, kai atrodo, argi tikrai čia yra tinkama vieta juoktis, pokštauti ir panašiai.
0: Na, ar galėtumėte pasidalinti kokią nors istoriją, kuri labiausiai atskleidžia šios veiklos prasme?
1: A, tai tų istorijų, žinokit, yra labai daug ir iš ligoninių, ir iš senelių namų. Tikrai yra iš kolegų pasakojimą sugirdėjusi iš ligoninės viena tikrai tokia jautresnė situacija, kur pats personalas pakvietė klounus palinksminti vaiką, o situacija yra tokia, kad to sergančio vaiko ką tik va neseniai mirė sesė, bet šio vaiko yra šiandien gimtadienis. Ir atrodo, nuo tokia kritinė situacija, bet vaikas švenčia gimtadienį ir vaikas, bet kokiu atveju širdyje jis yra vaikas. Ir klounai, žinodami tą situaciją, tikrai labai jautri reaguoja ir tas klounas nebūtinai turi būti, žinot, visada juokas, garsu ir visa kita. Bet kartais tikrai tas klauno poetiškumas netgi tokioje sudėtingoje situacijoje gali labai jautriai prieiti prie vaiko ir tas vaikas jaučiasi pamatytas, išgirstas, suprastas ir netgi ta tokia, na, tikrai stipri, sudėtinga emocija šitoj vietoj gali būti nuraminta ir vaikas visai jaučiasi kitaip. Tai čia tokios, na, tikrai iš tokių labai jautrių istorijų. Na, pavyzdžiui, iš senelių namų tikrai, ką mes patys klounai labai dažnai išgirstam, nes kartais atrodo klounai duoda, linksmina ir visa kita, bet mes patys labai tikrai gaunam daug tokios, sakyčiau, gyvenimiškos patirties, ypač kas liečia susitikimą su seniorais. Tai aš ir pati esu gavusi patarimų apie gyvenimą ir kaip reikia kurti santykį su vyru, kokios meilės apraiškos ir kiek kartų per dieną jų turėtų būti. Tai vyksta, žinot, tokie mainai. Mes nešam džiaugsmą senioram, bet jie mums duoda gyvenimiškus patarimus ir manau, kad senioram, kurie tikrai yra likę vieni, turėti galimybę su kažkuo pasidalinti, na, manau, tai tikrai yra didelė dovana, kaip ir mūsų visų močiutės nori, kada, nu, kaip pavalgyti, būtų pamaitinti ir visa kita. Tai manau, tas senior namuose toks kuriamas abipusis ryšys ir senioram vėl duoda tą galimybę būti reikalingiem, išgirstiem ir gerbėmiem. O tai, manau, kiekvienam tikrai yra labai svarbu.
0: Papasakokite, kaip ruošiami aktoriai šiai specifiniai veiklai, kokiu gebėjimu reikia labiausiai, nors šiek tiek ir užsiminėt, bet plačiau.
1: Mes kaip ir neseniai organizavom atranką ir rinkom komandų papildymą Kaune ir Klaipėdoj, tai tikrai visada norisi, kad žmonės būtų jautrus, atviri, gebėtų kurti ryšį su įvairaus amžiaus auditorijom. Yra svarbus tokie dalykai kaip sceninė patirtis, todėl mūsų pagrinde komandą sudaro aktoriai, kurie žino, ką reiškia būtent scenos, turi galbūt tam tikrų gebėjimų, ar tai dainavimas, ar tai grojimas, ar kažkokie kiti sceniniai įrankiai. Tai tas gebėjimas būti scenoje, valdyti sceną, kurti santykius su žiūrovu ir tikrai ta empatija, taip pat žinoma darbas komandoje yra tokie, sakyčiau, pagrindiniai ir esminiai dalykai tampant mūsų organizacijos klounu.
0: Su kokiais didžiausiais emociniais ar tokiais profesiniais iššūkiais susiduria gydytojai klounai, dirbdami už tai tokį darbą?
1: Aš sakyčiau, tikrai yra ta kita pusė, kaip ir minėjau, dažnai atrodo klounas, tik linksmybės, juokas ir panašiai, bet visos tos situacijos, kur mes lankom vaikus ir paskui sužinom, kad jų nebėra, kad jie jau iškeliavo, arba tie patys seniorai, kuriuos mes lankom seniorų namuose, turim įstaigą, kur jau 9 metus sutinkam visos pačius žmonės ir staiga tokiai vieną dieną ir supranti, kad to senelio jau nebėra, tai visos tos tikrai netektis įvairūs sunkus atvejai, na, kai tu nusiemi tą raudoną nosį, tas tikrai emocinis krūvis yra nemažas ir mes mokomės su tuo susidoroti, ne veltui mes dažniausiai dirbam poroje, kad visada po vizito tikrai būtų galima pasikalbėti, išsiventiliuoti, mūsų aktoriai turi galimybę turėti supervizijas ir su psichologija, nes tikrai tas emocinis krūvis yra nemažas, nes kai tu esi su nosim, yra visai kiti dalykai, bet kai kostiumas nusivelkamas, nosis padedama į šoną, visos tos patirtis, susitikimai su sunkiai sergančiais vaikais, nori, nenori, tikrai, tikrai grįžta ir reikia apie tai tarpusavį pasikalbėti.
0: Taip. Na, jūsų veikla išsiplėtė už vaikų ligonių ribų. Kas šiandien yra jūsų auditorija?
1: Tai be vaikų mūsų auditorija yra, kaip ir jau čia daug kalbėjau, ir seniorai, taip pat yra pabėgėliai pabėgėlių centruose, vaikai lankantys specialiasias mokyklas, taip pat vaikai besigydantis sanatorijose, reabilitacijos centruose. Taip, tai va šios yra mūsų pagrindinės auditorijos ir tikiu, kad ateity gyvuojant ir toliau pasieksim dar daugiau skirtingų auditorijų.
0: Minėjote, kad nusiemus nosį turi pasilikti su savo emocija. Kaip patys komandos nariai rūpinasi savo emocinę sveikatą?
1: Tai čia tikrai vienas iš tų būdų yra turbūt nelikti vienam su savo emocijom, bet jomis pasidalinti, pasikalbėti su savo partneriu. Kaip ir minėjau, aktoriai turi galimybę susitikti ir su psichologija, turim supervizijas ir visa ta mokymų sistema, tos pačios paskaitos apie psichologiją tikrai, manau, ir patiem aktoriam duoda žinių, kaip su tuo susidoroti. Aš pati atsimenu savo tokias sunkesnius atvejus, tai aišku, kai tu važiuoji namo, kartais ir muzika, ir ten grįžus namo kažkoks ramus pabuvimas su savim, kavos podelis padeda tą nusiraminti, bet aš tikrai labai tikiu tuo, kad ir pati organizacija turim pasirūpinti, kad mūsų aktoriai jaustųsi gerai, tai tikrai dedam nemažai pastangų, kad reikalui esant, aktoriai turėtų galimybę gauti tam tikrą pagalbą psichologinį, jeigu jos reikia.
0: Na ir papasakokite, kokias naujas iniciatyvas ar projektus planuojate šiais metais ar artimiausiu metu?
1: Taip, vien iš tokių mūsų, tokių, sakyčiau, šviežiausių ir naujausių projektų, kurie gyvuoja jau antrus metus, bet vis tiek dar yra toks šiek tiek pratinimasis, tai mes turim tokią puikią programą, formatą senioram turintiem demenciją, vadinam saliono kabaretas ir kaip tik šiom dienom Telšiuose vyksta darbas repeticijos su seniorais, kurie galiausiai savaitės pabaigoje tampa žvaigždėmis ir eina į sceną kartu su aktoriais ir tų namų gyventojams, darbuotojams rodo pasirodymą, tai tikrai labai tokia stipri ir įkvėpianti programa. Taip pat neseniai esam sukūrę spektaklį prie jūros vaikams esantiems autizmo spektre, tai tikrai jiems yra sukūrėma erdvė būti taip, kaip jiems būnasi, reaguoti, jeigu nori dalyvauti kartu su klounais veiksme, jeigu nori tiesiog stebėti. Ir turim ateities planų, dabar galvoju čia išduoti, neišduoti, kol dar nėra prasidėję pirmi vizitai, bet tikrai norisi į ligonės pradėti vizitus ir priimamuosiuose skyriuose, nes tikrai, kai ištinka trauma, ištinka liga, žmonės atvažiuoja priimamai ir vaikam yra stresas ir tėvam, tai labai tikim, kad šita erdvė yra tikrai tinkama būti klaunam ir skleisti savo misiją. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, bet planas yra rudenį pradėti šią programą. Tai tikiuosi taip ir nutiks.
0: Na, džiugu girdėti. O kaip jūsų manimo ši veikla galėtų dar labiau integruotis į Lietuvos sveikatos sistemą?
1: Aš manau, čia viskas tikrai daug dalykų priklauso nuo bendradarbiavimo ir su kitom nevyriausybinėm organizacijom ir su ministerija, tai mes turim tikrai komandoje žmonių, kurie yra atsakingi, rūpinasi advokacija, tom bendrystėm, bendradarbiavimais. Tai manau, viskas priklauso nuo noro, nuo atvirumo ir tikėjimo, kad tikrai ta emocinė gerovė yra svarbi ir tikiu, kad ji yra svarbi ne tik mūsų organizacijai, bet yra kitos organizacijos, kurios rūpinasi šitais dalykais, tai labai tikiuosi, kad ateityje tikrai galėsim dar pasidalinti naujienom, kurios apjungs ne tik mūsų organizaciją, bet po truputį pradėsim daugiau bendradarbiauti su kitom organizacijom vykdančiom panašias veiklas.
0: Na ir tada, Indrė, kaip gali visi kiti, štai klausytojai, kurie klausys ir paskui mūsų YouTube kanale ir Spotify apie raudonų nosių veiklą, kaip gali jie prisidėti ir jums pagelbėti veikloje?
1: Iš tikrųjų, kiekviena parama, kiekvieno žmogaus, organizacijos, įmonės mums tikrai yra labai svarbi, nes tik tai tokio rėmimo paramos dėka mes galim vykdyti savo veiklas. Tai tikrai labai kviečiu, kuriem rezonuoja šita mūsų misija, kurie tiki mūsų misiją, galbūt netgi kažkas yra tiesiogiai susidūręs ir tikrai, jeigu mato naudą, labai kviečiu prisidėti, remti mūsų organizaciją ir daugiau informacijos galite rasti mūsų internetinėme puslapyje apie visas paramos remimo formas. Tai tikrai bet kokio dydžio parama mums yra svarbi ir visi kartu galim prisidėti prie vaikų ir seniorų emocinio pokyčio.
0: Na, dėkuoju, Indrė, jums už pokalbį, sėkmės jums ir jūsų kolegoms jau kur virš 30 taip darbe ir tegul jūsų projektai toliau vystosi, o vaikučiai, senjorai ir visi kiti, kuriems reikia jūsų pagalbos, džiaugiasi. Taigi tariu iki malonaus.
1: Ačiū jums viso.
0: Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klaunai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia, į ligoninės globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė. Už vaistų šiandien laidoje tu gali kalbėjome su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Na, o kasmet raudonos nosys aplanko daugiau nei 20 tūkstančių vaikų ir seniorų skirtingose įstaigose. Taigi jūsų paramos dėka jie galės užtikrinti apsilankimų testinumą ir taip kurti ilgalaikį emocinį pokytį vaikams ir seniorams. Taigi pagelbėkime vieni kitiems, būkime draugė. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgerti. išgelbėti žmogui gyvybę, tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam, tu gali pasukti kitų kelių, tu gali padėti, mes tikim, tu gali.
2: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
3: Čia
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Laida Rimto šnekos.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir labai džiaugiuosi sakydamas, kad šiandien kalbinu europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Sveiki, Dainių.
4: Sveiki.
3: Noriu pradėti nuo jūsų jaunystės. 1991 metais, būdamas 17, tapote šauliu ir dalyvavote ginant Lietuvos nepriklausomybę. Kiek tas laikotarpis šiandien daro įtaką jūsų politiniams sprendimams?
4: Nu, aš manau, kad jisai padarė įtaką apskritai visam gyvenimui, ne tik at politiniams sprendimams, tai... Galbūt neatsitiktinai aš ir esu tam tikrame politinėme spektre. Tai visų pirma, aišku, kas matyt, šiaip didžiausią įtaką padarė, tai mano būsimai akademiniai karjerai, nes aš ir pasirinkau tokią tematiką, tai yra apie Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą. Ir

0: tuo susijusios. Tai ne vien tik tai kalbant konkrečiai, kas dabar yra aktualiausia, bet irgi iš tos pačios tematikos. Tai aš turiu menį išsivadavimo iš rusiško pasaulio įtakos visų pirma, tai esu ir dalyvauju ukrainietiško, svarstant ukrainietiškas rezoliucijas, tai yra susijusios su Ukraina, ar paskutinį kartą, pavyzdžiui, dėl Rusijos atsakomybės ir ten be abejo yra minima parama specialiajam tribunolui, be abejo yra kalbama apie reparacijas, bet tam tikrą prasme visą tai atėjo būtent iš nepriklausomybės atkūrimo ir jos gynimo laikų. Bet ir šiaip pavyksta Europos parlamente ir gvildenti istorinius klausimus, grinai susijusius su Lietuvos istorija. Ir buvo tokia rezoliucija čia pernai, kai mes pasmerkėme rašizmo ideologiją, o rašizmo ideologija ir prasideda nuo Sovietų Sąjungos šlovinimo ir pateisinimo tai, ką jį darė, ir įskaitant, aišku, Baltijos šalių okupaciją. Tai galima sakyti, kad iš esmės daro tą įtaką ir labai ženklią įtaką pagal tai, kas man įdomu ir pagal tai, ką pavyksta nuveikti.
1: Sakote, kad tęsiate misiją ginti liberalią demokratiją. Kas šiandien yra didžiausia grėsmė jai Lietuvoje ir Europoje?
0: Taip, apskritai, liberaliai demokratijai yra pagrindinė grėsmė, tai čia nieko nenustebinsiu, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą ir visa tai, kas su tuo yra susiję, nes Rusijos agresijos tikslas reikia suprasti ne vien tik tai sunaikinti Ukrainą kaip šalį ir ukrainiečius kaip tokius, sunaikinti jų tapatybę be abejo, bet ir sunaikinti viską, kas yra liberalu ir europietiška. Ir jeigu pasižiūrėjus, aš čia neatsitiktinai kalbėjau apie rašizmo pasmerkimą kaip tokį, tai šalia Ukrainos ten paprastai yra priešai, na, kaip jie pateikia, tai ar, pavyzdžiui, LGBT, ar moterų teisės, apskritai žmogaus teisės yra šitos šalies taikinyje, tai reikia turėti suomenį, kad ir liberali demokratija yra kaip taikinys. Tai Rusijos agresija čia yra pirmiausia. Visa kita yra dažnai susiję su tos Rusijos agresijos keliamomis kitokio pobūdžio grėsmėmis, hybridinėmis grėsmėmis, nes mes matome, aišku, ir didžiulį dezinformacijos rautą, vėlgi nukreipta iš esmės prieš liberalią demokratiją. Ir asmenys, kurie tenai dalyvauja, tai, pažinau, akivaizdu, kad Lietuvoje didžioji dalis tos menų, kurie platina tos rusiškus, galima sakyti, dezinformacinius naratyvus apie tas pačias žmogaus teises, bet net ir kas niekina paramą Ukrainai, tai yra tie patys žmonės, save tvirtai užsirekomendavę kaip Rusijos ir dar Baltarusija, čia reikėtų pridėti Baltarusijos arba Lukašenkos režimo gynėjai ir neatsitiktinai skatinantis būtent su šitais režimais bendrauti. Aišku, šalia viso to atsiranda, čia negali sakyti, nes mes tik tai prielaidomis nebent galim vadovautis, tai dėl to aš žvelgiu kaip tokia atskira, bet kartu ir taip pat grėsmė šaltinė, tai yra Trumpo administracija Jungtinės Amerikos valstijose, tai Trumpas iš esmės taip pat apie demokratiją ir žmogaus teises kalba, iš esmės ta pačia kalba kaip ir Putinas, tai reikia matyti ir jo veikla lygiai kartais primena ir jisai neatsitiktinai Europos Sąjunga šiaip, net iš jo veiksmų visų matyti, kad Europos Sąjunga gal jis laiko netgi didesnių priešų negu iš tiesų tos, prieš kurios naudoja šiuo metu ginklus. Tai iš principo dar yra tas vadinamasis trampizmas, taip kad čia tų grėsmių tikrai pakanka. Ir aišku, gali sakyti, kad dabar amžius toks, nes kokios tų grėsmių priežastis, tai tas išaugęs toksai politinis populizmas, jis aišku išauga dar ir dėl to, kad viena vertus matyti dėl daugybės skirtingų informacijos šaltinių, skirtingų informacijos kanalų. Mes gyvenam skaitmeninėme amžiuje. Yra, tarkim, sunkiau užtikrinti ir tą tokią atitinkamą visų žmonių išsilavinimo lygį, bet kartu yra žymiai palankesnė šalia visų privalumo, aišku, bet žymiai palankesnė erdvė reikšti.

0: būtent tiems, kurie savo visą dezinformaciją siekia sunaikinti mus kaip liberalią demokratiją.
1: Apie NATO ir Jungtinės Amerikos valstijas dar pakalbėsime, bet buvote Ukrainoje visai neseniai. Kas labiausiai įstrigo ir kaip tai pakeitė jūsų požiūrį į karą?
0: Na, požiūrį į karą matyt niekaip nepakeitė, nes nu, kai karas yra toks, kuriame yra labai aiškios šalis, aš turiu minį, čia visiems yra aišku, kas yra agresorius ir kas yra nusikaltelis ir kas yra agresijos auka ir kas iš tiesų yra nukentėjusieji, tai man atrodo, kad čia vargu ar tas požiūris galėtų dar kažkaip kitaip pasikeisti. Lygiai taip pat, kadangi čia nebuvo mano pirmas toksai vizitas į Ukrainą, aš per šitą plataus masto karą, aš turbūt nežinau, bijočiau dabar pasakyti tiksliai, bet gal kokį 7 kartą jau buvau nuvykęs, tai iš tiesų nieko ypatingai man tenai nepasirodė pasikeitę, išskyrus tai, kad nu, šiaip žmonės, čia irgi čia joks pokytis matyt, ir anksčiau jau žmonės buvo pripratę prie, galima sakyti, gyvenimo nuolatinėme pavojuje kasdieną, yra pripratę prie to karo, tačiau nu, dvasėje vis tiek lieka nepalaužti ir tikrai galiu patvirtinti, kad nu, nėra jokių šansų rusams nugalėti Ukrainą, nes tai yra šalis, kuri nu, tiesiog iš principo nepasiduos ir yra tiek didelė, kad jos taip labai paprastai ir nepaimsi. Tai iš principo aš negalėčiau pasakyti, kad šitie įspūdžiai buvo kažkokie iš esmės kitokie negu ankstesniais kartais. Tai iš tiesų žmonės, kurie viena vertus jau yra pripratę gyventi pavojaus sąlygomis, bet kita vertus, na, jie yra nepalaužti. Aišku, yra visokių reiškinių galbūt įvykę per šitą kartą, per šitą laikotarpį, tai be abejo sąlygos pačios vietoje kinta. Jeigu dar prieš kelis metus ta dronų grėsmė nebuvo taip jaučiama kaip dabar, arba na, nebuvo taip tokia aštri mobilizacijos, tarkim, problema, bet šiaip jeigu kalbėti apie bendras nuotaikas, tai aš nepasakyčiau, kad jos kažkiek yra pasikeitusios, yra tikslas stovėti tiek, kiek reikia, tol, kol Putinas bus priverstas sudaryti taiką ir ta taika turi būti teisinga. Tai to reikia tikrai nepamiršti. Tai, o šiaip apskritai aš lankau žmonės, kurie, na, ne vien tik tai ne vien yra tik tai politikai, bet visų pirma, tai yra ir universitetai, ir teisininkus rengiantis universitetai. Tai jeigu jau atvyksti, tai reikia parodyti, kad šiaip iš principo gyvenimas savo ruoštų turi vykti. Tai aš ten ir skaitau paskaitas, esu vienas turbūt iš nedaugelio, Charkove, tai apskritai kol kas vienintelis turbūt iš užsienio apsilankęs profesorius, nu bent jau teisės srity, kuris skaitė paskaitas, tai štai tokiu būdu taip pat reikia parodyti solidarumą ir apskritai stengiuosi padėti, aišku, aš suprantu, kad simboliškai, nes na, mes pastarąjį kartą tik tai nuvežėm 7 autotransporto priemonės arba vadinamosius pikapus, bet ne kiekvieną kartą būdavo tiek daug, bet iš principo padėti tiems, na, kurie daro daugiau negu iš jų reikalautų gyvenimas, nes aš turiu minį, tai yra mano kolegos teisininkai, ar tai buvę, ta prasme, ar baigė teisės studijas, ar tebe studijuojantis studentai, dėstytojai, kurie na, šalia viso kito užsiema, na, tiesiog dabar yra tapę kariais ir gina tėvynę frontę. Tai vat, dėl to aš manau, kad ypač svarbu tokius paskatinti ir na, duoti suprasti, kad jie nu, nėra pamiršti, nėra izoliuoti. Ir jie yra na, tikrai remiami.
1: Jau užsiminėte apie NATO ir jei tiksliau Jungtinių Amerikos valstijų abejingumą, ar galime jaustis saugus?
0: Na čia ne tai, kad abejingumas, čia aš sakyčiau, netgi sąmoningas veikimas prieš liberalią demokratiją, nes Trumpas iš tiesų yra paskelbęs apskritai liberalią demokratiją kaip tokią savotišką jam priešišką ideologiją, Na, ir tai jisai demonstruoja savo ir kasdienėse kalbose, ir šiaip veikloje, ir pačioje jungtinėse Amerikos valstijose. Švelniai tariant, kada jo įvairūs dekretai ir veiksmai keičia, kertasi su teisės viršenybė ir su tuo, ką mes suvokiame kaip liberalią demokratiją. Tai ar mes galim būti saugus? Aišku, Trumpas nėra visos Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tas labai gerai matosi. Ir matosi iš to, kaip jisai atrodo dabar pradeda panikuoti, kad gali būti pralaimėti būsimieji vidurio rinkimai į kongresą, o tada, reiškia, jis galės turėti nemažų problemų įgyvendindamas savo planus. Bet iš esmės Jungtinių Amerikos valstijų visų pirma įvaizdis kaip sąjungininko yra tikrai sušlubavęs, patikimumas taip pat, nes nu, akivaizdu, kada šaliai vadovauja, sakau, nepaisant to, kad jis tikrai dar nėra visa šalis, bet kada šaliai vadovauja toksai aukščiausias pareigūnas, kuris, na, kasdieną visų pirma pradėkim nuo to, kad meluoja. Tai sunku turbūt pasakyti kokiu nors klausimu, kuris yra nesumelavęs, pradedant vidaus politiką, baigiant užsienio politiką ir, pavyzdžiui, apie tai, apie karo veiksmus dabar prieš Iraną. Nu, kas gali patikėti, kad jis ten sako teisybę? Jis jau nugalėjo Iraną, aš nežinau, 8 ar 9 kartus per tą kartą. Per visą laiką, nu, šiau nekalbu, 9 plus karus yra nutraukęs ir taip toliau. Tai, žinot, kada tu negali būti užtikrintas, na, aš, aišku, dar turėčiau prisiminti, matyti ir mėginimus paveržti Grenlandiją iš Danijos ir visą eilę kitų veiksmų, nekalbant jau apie prekybinius karus, tai kada tu tikrai negali būti užtikrintas sąjungininko žodžiu visų pirma, aš jau nekalbu apie veiksmus. Nes, na, po tų žodžių ne visada, aišku, tie veiksmai seka, bet tikrai nėra jokios garantijos, kad su tokiu požiūriu sąjungininkas jisai ateis į pagalbą tada, kada reikės, tada, kada tai bus Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio atvejs, tai yra ginkluotas užpuolimas prieš bet kurį sąjungininkų, jau labiau, kad jisai net nevengia deklaruoti tokių dalykų, kad na, jis persvarstys ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimo NATO ir įsipareigojimus. Tai neventame galima išvelgti tik tai vieną tokį teigiamą momentą, kad, na, vėlgi tai buvo taip pat, lygiai taip pat seniai kalbama apie tai, kad Europa turi būti stipresnė, Europa turi tapti iš tiesų europinių NATO ramščių, o ne vien tik tai saugumo vartotoja, tai yra saugumo gaunama iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai kad toksai patikimumo susviravimas Jungtinių Amerikos valstijų, jis gali paskatinti ir aš tikiuosi paskatins ir tokie planai yra Europą tapti iš tiesų, na, visų pirma, stovinčią ant savo kojų ir nepriklausomai, skaitant ir nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tai nuo to mes galim visi laimėti, net jeigu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų administracija pasikeistų, tai, na, man atrodo, ir Jungtinėms Amerikos valstijams, jeigu žvelgiant bendrai iš tokios civilizacinės perspektyvos, jiems taip pat būtų naudinga turėti Europą ne vien tik tai kaip tokį mažesnį ar silpnesnį brolį, bet kaip lygiavertį sąjungininką.
1: Grįžkime prie vidaus politikos, vidaus problemų. Pakalbėkime apie šeimos sampratos referendumą. Jūs sakote, kad jis yra antikonstitucinis. Kodėl?
0: Na, paprasčiausiai todėl, kad jį uždraudžia mūsų konstitucija, nes reikia suprasti, kad kam yra skirta konstitucija. Tai čia, aišku, toksai gal kažkam atrodys perdėm filosofinis klausimas, bet konstitucija yra skirta nustatyti mums visiems bendras vertybės ir taisyklės. Ir tokias taisyklės, kuriomis vadovaujantis ne vien tik tai dauguma galėtų vadovauti, nes daug kas demokratija supranta apskritai klaidingai, kaip vien tik tai mažoritarinė demokratija, arba vien tik tai daugumos valdžia, arba sprendimų priėmimą dauguma, bet demokratija yra ir tada, kada mažesnioji visuomenės dalis arba įvairios mažumos, galų gale kiekvienas iš mūsų jaučiasi taip pat komfortabiliai. Tai vat konstitucija yra skirta apsaugoti ir netgi kiekvienam žmogui arba įvairioms mažumoms nuo daugumos diktato. Yra, nustato ir tam tikras to diktato, tarkim, ribas. arba daugumos valdžios įgyvendinimo ribas. Tai tarptų daugumos valdžios įgyvendinimo ribų, aišku, yra šeimos gyvenimas. Tai vat, tai reikėtų pasakyti labai aiškiai, kad tokie sprendimai, kada dauguma primeta šeimos samprata mažumai ir eliminuoja iš esmės tas mažumas iš šeimos gyvenimo, jie yra apskritai demokratijoje negalimi. O jeigu taip kalbėt formaliau, tai, žinot, 2014 metais Konstitucinis teismas labai aiškiai išaiškino, kad yra trys pamatinės vertybės, ant kurių, galim pasakyti, yra pastatyta visa Konstitucija. Jos jau ten toliau yra konkretizuojamos, kaip žmogaus teisės konkretesnės atrodo, kaip valstybės valdymo sistema atrodo ir taip toliau, bet tos trys pamatinės vertybės yra valstybės nepriklausomybė, demokratija, bet būtent demokratija, pluralistinė demokratija, o ne mažoritarinė demokratija, ir taip pat prigimtinė žmogaus teisės. Tai, na, vat, jos beje kyla ne iš kur kitur, bet iš dar 1918 metų vasario 16 dienos akto, kuris paskelbė Lietuvą nepriklausomą ir demokratinę valstybę, o demokratinė be žmogaus teisų pripažinimo jinai nebūtų demokratinė. Tai štai Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, kad net referendumu negalima paneigti ne vienos iš tų vertybių. Taigi, nu, patys galite pasidaryti išvadas, kad negalimi tokie referendumai, kuris būtų siekiama paneigti tiek demokratijos sampratą, tiek žmogaus teises, prigimtinės žmogaus teises, o kadangi šito referendumo yra siekiama nustumti paraštas arba išstumti iš visaverčių visuomenės narių asmenis, kurie visų pirma yra, tarkim, homoseksualios seksualinės orientacijos, tai iš principo vat, dėl to tokie referendumai yra negalimi, negalima net ir daugumos valia atimti žmonių orumo, nes orumas apima be abejo ir teisę gyventi šeimoje, pasirinkti šeimą tokią, kokia išeina pasirinkti, tai šioje vietoje ir šeima gyvenant su tos pačios lyties partneriu. Tai kadangi jau taip yra pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, tai šita garantija, nu, jinai niekaip negali būti paneigta, dėl to šitas referendumas yra antikonstitucinis, nes šito klausimo turinys, jisai negali būti keliamas pagal Konstituciją. Na, ar mes galime pagal Konstituciją susitarti, pavyzdžiui, ką nors diskriminuoti, nes čianai ir yra siūloma diskriminuoti tam tikrus asmenis, išmetant juos iš šeimos apibrėžimo. Na, tai akivaizdu, kad ne, nu, tai pagal Konstituciją ir daugelis kitų dalykų negalima būtų pagal tautybę, pavyzdžiui, atimti iš visų Lietuvos Respublikos pilietybę iš tam tikrų asmenų pagal tautybę. Nu, to irgi būtų negalima daryti daugelį tokių referendumų, kur net negali paklausti, nes iš principo tokie klausimai jie iš karto skatina ir neapykantą, ir diskriminaciją. Tai to tiesiog negali būti. Konstitucija yra tolerantiška, konstitucija uždraudžia bet kokią diskriminaciją ir konstitucija vienodai saugo visas šeimas. Šitos garantijos negali būti sumažintos jokių būdų.
1: Kaip manote, ar ateinančiu metu, ar per ateinančią Seimo kadenciją Lietuvoje yra realu įtvirtinti vienalytę partnerystę, o gal netgi santoką?
0: Nu, aš kol kas tam prielaidų tai tikrai nematau. Tai Lietuvoje partnerystė tos pačios lyties porų, jinai yra įtvirtinta Konstitucinio teismo nutarimu ir praktiškai pagal galiojantį civilinį kodeksą jinai yra įmanoma. Ko trūksta, tai registravimo tvarkos įstatymo, bet vėlgi teismai priminėja sprendimus registruoti šitas partnerystės ir be įstatymo, nes ką pas mus dažnai užmiršta, pavyzdžiui, teisingumo ministrė, kuri sabotuoja iš esmės Konstitucinio teismo nutarimo vykdymą. Ir čia šiaip iš esmės jau, man atrodo, balansuoja tas baudžiamosios atsakomybės riba, nes teismų sprendimų nevykdymas toksai piktybinis, o teisingumo ministrė galėtų paskatinti jų įvykdymą, nes teisingumo ministras šiaip tvirtina civilinės metrikacijos taisyklės, arba na, civilinės būklės aktų, tiksliau, registravimo taisyklės. Tai iš principo ten įtraukiant atitinkamą partnerystės skyrių, jinai galėtų šitą šiandien pat padaryti, nes tai būtų tiesioginis konstitucijos taikymas, bet jinai atvirai tą vengia daryti ir to nedaro ir sako nedarysinti. Tai čia galima kelti net ir klausimus tokiu būdu, ar na, to nėra taip pat daroma nusikalstama veika, kuri tiesiog vadinasi teismo sprendimų nevykdymas. Bet kaip ten bebūtų, nu, matant tokią dabartinę padėtį, aš kol kas nu, nematau prielaidų, kad šitos kadencijos Seimas tikrai priimtų partnerystės registravimo tvarkos įstatymą. Tikrai kol kas aš šito nematau. Dabar dėl ateinančių, tai mes turime susikoncentruoti 2028 metų rinkimus, kadangi Lietuva dažnai veikia tokių savotiškų švitoklės principų, tai nu, gali tai būti, kad liberalios jėgos, pakankamai liberalios jėgos laimėtų Seimo rinkimus, tam mes visi turim ir dirbti, bet aišku, apskritai, kad įgyvendintų visą liberalią darbotvarkę, nes tai, kas dabar vyksta, tai, žinot, yra ir gausybė kitų problemų. Tai aš turiu minėję ne vien tik tai saugumo srityje, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tikrai per lietai vyksta pažanga gynybos stiprinimo srityje, bet, pavyzdžiui, yra pagal tradicinę tą tokią, kaip pasakyt, urbanizavimo arba Vengrijoje gyvendinta, kad kadaise Orbano valdžios užgrobimo scenarijo, mes metam mėginimus ir užgniaužti žiniasklaidos laisvę ir užvaldyti na, Lietuvos nacionalinį visuomeninį transliuotoją arba LRT. Tai bet viską turime daryti, kad 28 metais na, tokios jėgos ateitų, kurios galėtų išspręsti kartu kompleksiškai visas šitas problemas, nes turime suprasti, kad tai yra Lietuvos europietiškumo klausimas, nes neatsitiktinai mes turbūt nuo šito ir pradėjome. Tam, kad tos pačios lyties partnerystės nebūtų, iš esmės labiausiai priešinasi ne kas kitas, o ta Rusijos valstybinė ideologija arba rašizmas. Aš čia tik tai su apgailestavimu galiu žvelgti į Lietuvos katalikų bažnyčią, kuri iš esmės užima tas pačias ideologinės pozicijas, nors tikrai galėtų būti švelniai tariant neutralesnė.
1: Pakalbėkime apie jaunimo politiką. Ar ji svarbi, kaip jūs manote, ar ji svarbi Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje?
0: Tai ji yra labai svarbi, nes jeigu mes išspręstume vieną problemą, aš suprantu, kad jauniems žmonėm gal gyvenime dar visai kiti iššūkiai ir matyti. Bet jeigu mes išspręstume tą vieną problemą, tai yra jaunimo nedalyvavimas rinkimuose arba labai vangus dalyvavimas rinkimuose, tai iš tiesų aš galvoju, kad nu, mes žymiai taip drąsiau galėtume ir optimistiškiau kalbėti apie 2028 metų Seimo rinkimų perspektyvą. Nes jeigu jauni žmonės tikrai ateitų ne 35%, bet kokia dvigubai daugiau, 70% tarkim. Na, tai akivaizdžiai Lietuvos valdžia tikrai galėtų būti kitokia. Aš manau, lygiai tą patį mes suprantam čia visai Europos Sąjungoje ir dėl to yra visai eilė iniciatyvų nukreiptų. Na, visų pirma, į būsto problemos sprendimą, kas jauniems žmonėm yra aktualu, tai Europos parlamente atsirado toksai netgi būsto reikalų specialus komitetas, na, kuris per Europos Sąjungos įvairias iniciatyvas skatintų valstybės spręsti šitą problemą, nes jauniems žmonėm tai labai aktualu. Galų gale kova su dezinformacija, socialinių tinklų įvairių, tarkim, ne tai, kad labai didelė kontrolė, bet bent jau žalingos informacijos visų pirma nepilnamečiams, bet apskritai ribojimas yra apskritai tam tikrų socialinių tinklų, galima sakyti, veikimo modelio keitimas, tam tikrų algoritmų pažabojimas, nes tie algoritmai yra nukreipti daugiau visuomenės poliarizacija ir įvairių neapykantos diskriminacijos ir panašių naratyvų platinimą. Tai vat čia irgi galima sakyti, kad tai nukreipta jaunimo perspektyva, nes nu, kad jauni žmonės priimtų sprendimus tikrai turėdami objektyvę informaciją, o ne vien tik tai neracionalių kažkokio emocijų paveikti, kurie dažniausiai plinta ypač per šitos skaitmeninės raiškos kanalus, tai žymiai dažniau jau jauniem žmonėm tai yra prieinama. Bet, aišku, yra ir kai kurių vietinių iniciatyvų, tai aš turiu minį Lietuvoje, labai apgailistauju vėlgi, kad Lietuvos Respublikos Seimas nesugebėjo paremti, nu, arba priimti pataisos Vote 16 vadinamosios, kad bent jau savivaldos rinkimuose jaunimas galėtų dalyvauti nuo 16 metų balsuoti. Tai visos šitos iniciatyvos yra nukreiptos būtent dėl to, kad įgalinti ir sudominti jauną žmogų, dalyvauti valstybės gyvenime, nes nu, iš esmės tai yra, būtent taip ir yra. Jeigu jūs, jauni žmonės, dalyvausite rinkimuose, tai na, jūs ir nulemsite savo ateitį, nes dabar taip išeina, kad nu, seninų kvakeliai dažnai gadina jums gyvenimą, nes jūs patys neinate rinkimus. Tai iš tiesų reikia matyt šitų paskatinamųjų priemonių, kad tikrai kuo daugiau jaunimas ir ateitų. Bet aišku, yra politinės jėgos, kurios visiškai to nesuinteresuotos ir mes matome ir Lietuvoje, ir ta pati Žemaitaičio partija, kurią aš vadinu Nemano Zare, tai iš principo persikoja jaunų žmonės už pilietinę poziciją, už tai Vat čia irgi labai svarbus yra mums kaip politikams, labai svarbu yra ir simboliškai daugiau solidarumo paremti jaunus žmonės prieš tokius politikų išpolius, kurie gali demotivuoti. Nu, kam jaunam žmogui po tokių išpolių galbūt gali atrodyti dalyvauti aktyviai pilietiškai politinėme gyvenime. Tai vat čia visas kompleksas priemonių iš tiesų reikalingas ir be abejo jis tikrai yra reikalingas, nes nu, vis dėlto ateitis jau priklauso jums, jau net nebe mums.
1: Liekant šiek tiek prie jaunimo politikos, ar bendraujate, diskutuojate su jaunimu ir jaunimo organizacijų atstovais?
0: Tai be abejo, kad diskutuoju, čia yra tiesiog net jau tokia tradicija yra tapusi ir aš praktiškai vos ne kiekvieną penktadienį pirmiausia lankau įvairias Lietuvos gimnazijas. Aišku, galbūt daugiausiai yra natūraliai Vilniuje, bet ne vien tik tai Vilniuje, esu ir Kėdainiuose buvęs, ir Šilalėje, ir daugelį dar kitų miestų galėčiau pavardinti, tai visų pirma, pasakodamas ir apie Europos parlamento veiklą, ir apie savo asmeninę veiklą Europos parlamente, na ir apskritai motivuodamas juos toliau domėtis Europos Sąjungos politiką, nes nu, Lietuvos ateitis neišvengiamai yra kartu ir visos Europos Sąjungos ateitis, tai vat pirmiausia šitam lygmenį, bet be gimnazijų, aišku, palaikau ryšį su kitomis jaunimo, jau su jaunimo organizacijomis, jau ne vien tik tai moksleiviai jom priklauso, tai pirmiausia, tai aišku, turiu minį Lietuvos liberalų jaunimą, kas yra natūralu. Aš pats priklausau liberalios pakraipos politiniai grupiai arba liberalų politiniai grupiai Europos parlamente, tai pirmiausia, daugiausia, aišku, su Lietuvos liberalų jaunimu. Turim labai gerus santykius. Ir man irgi pavyksta juos ir paskatinti, ir paremti, ir kartu pasisemti iš jų idėjų, nes nu, tai tikrai yra labai svarbu įgyvendinant savo politinius prioritetus, neatitrūkti nuo savo rinkėjų, aš vis dėlto tikiu, kad nemaža dalis mano rinkėjų yra būtent iš jų tarpų.
1: Ką atsakytumėte žmonėms, kurie sako, kad liberali politika yra nutolusi nuo paprasto žmogaus?
0: Aš atsakyčiau, kad galbūt labiausiai nuo paprasto žmogaus nutolusi yra būtent populistinė politika, nes ta, kuri veikia prieš liberalią politiką, nes liberali politika yra tai, kad mes klausome žmonių ir mes dirbame žmonių labui jų teisių visų pirma ir demokratinio dalyvavimo valstybės, valdant valstybę labui. Nes šiaip jau labiausiai, kaip čia paradoksaliai beskambėtų, nutolę nuo žmonių yra populistai, nes aš turiu minį, kad jie yra dalyjantis tos pažadus, kurie niekada paprastai neįgyvendina, jie yra meluojantis, tai žinot, kartais ir žmonėm reikia pasakyti nemalonę tiesą, tai mes kaip liberalai kalbame, stengiamės bent jau kalbėtis apie situaciją tokią, kokia yra, kartais jinai ne visiems yra maloni, kartais galbūt kažkam asmeniškai nemaloni, na bet matant realybę tikrai galima priimti geriausius sprendimus. Ir galų gale, nu, mes esam tie, kurie principingiausiai stovime ir šiandieną, ir apskritai Europos laisvės ir Ukrainos laisvės ir žmogaus laisvės gynyboje. Tai natūralu, kad žmonės, kuriems apskritai yra brangi, visų pirma, asmeninė laisvė ir kartu ir savo tėvynės laisvė ir Europos laisvė kaip tokia, nu tai jie natūraliai turėtų matyti šitos skirtumus. Na, o su populistais, tai žinot kaip yra, tai visų pirma, melagiai, nes ypač tas melas dabar išplito pastaraisiais metais Lietuvoje, na, kalbant ar apie vėlgi tą pačią LRT istoriją aš galiu sugrįžti, bet ir daugelio kitų istorijų, matote ir buvę premjerai dabar pas mus yra jau praktiškai įtariamųjų kategorijoje, tai savo laiku jie labai daug melavo, tai žmonės tiesiog turi pasirinkti iš esmės, ar jiems geriau girdėti tiesą, bet nors ir nemalonę kartais ir kartu tikėtis, kad jų problemos bus išspręstos, ar jiems malonu girdėti gražų melą, bet melą yra apie tai, kad jų problemos bus sprendžiamas.
1: Ir paskutinis mano rubrikos klausimas, kurį klausiu visų mano pašnekovų, kodėl ši diena gera?
0: Todėl, kad šiandien yra gegužės mėno. Gegužės mėno tai yra apskritai žydėjimo metas, ypač tai matyti dabar Lietuvoje. Ir tai suteikia ir optimizmo, ir įkvėpimo naujiems darbams, ir na, noro nepasiduoti visam blogiui, kuris egzistuoja. Tai man šita diena pirmiausia yra na, geras toksai žavus pavasaris ir kartu jaunatviškas pavasaris, leidžiantis na, įgyvendinti savo svajones.
1: Ačiū labai, Dainiau, už pokalbį.
0: Ačiū Jums, sėkmės.
1: Dėkui. Ačiū žiūrovai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Ačiū, iki.
2: Laida Rimto šnekos.
3: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: 9 Utenos. Išgirs savo kraštą.
2: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesiu projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Svečiavome Sudeikiuose, o šiandien užsukome į Daugailius. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Kaip jau minėjau, šiandien mūsų stotelė Daugailių seniūnija. Nuo atminties takų iki ateities vizijų pokalbiai su Daugailių seniūnijos žmonėmis. Atvykome į Daugailius kraštą, kur susilieja gamtos grožis, turtinga istorija ir gyvybinga bendruomenės dvasia. Daugailių seniūnija įsikūrusi nuostabių ežerų ir miškų apsuptyje kviečia atrasti savo unikalius pasakojimus, pajausti vietos žmonių šilumą ir pasinerti į autentišką aukštaitijos kultūrą. Šį savaitgalį daugailiškiai kviečia į miestelio šventę, kuri skirta iškilaus krašto sūnaus poeto Antano Miškinio 120

0: Atsakingai vadovauja senijos reikalams, rūpinasi vietos gyventojų gerovę ir prisideda prie daugelių krašto puoselėjimo. Jos vadovavimo laikotarpiu senijai aktyviai dalyvauja įvairiose iniciatyvose, netrukus laukia seniūnės ir antrojų miestelio šventė jos vadovavimo laikotarpiu. Antroji mūsų pašnekovė Utenos kraštotyros muziejaus Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinės etnografinės sodybos muziejininkė, edukatorė, bibliotekininkė Rimanta Gaidienė. Jos darbas yra neįkainojamas siekiant išsaugoti ir skleisti mūsų krašto kultūros paveldą, ypač susijusi su iškiliais kūrėjais. Šiemet minint poeto Antano Miškinio 120-asias gimimo metinės, jos indėlis yra ypač svarbus. Dėka jos nuoširdaus atsidavimo, Antano ir Motiejaus Miškinių kūryba vėl naujai suranda kelią į mūsų širdies. Taigi kviečiame jūs kartu leistis į šią kelionę, išgirsti, pajusti ir pamatyti daugailius. Taigi pradėkime. Mėla seniūnė, jau daugiau nei metus vadovaujate daugailių senijai. Papasakokite, koks tas seniūno darbas, ką jis apriepė.
1: Labadiena, Angelė, labadiena, kolegiai, mūsų šio vakaro pašnekovė ir labadiena visiems, kurie mus žiūrės ir matys ir domėsis nuostabiu daugailių kraštu. Taip, seniūno darbas tai yra toks darbas, kuris apima iš tikrųjų žmogaus viso gyvenimo rūpešius. Ir kaip tos rūpešius įspręsti? Ir kaip surasti atsakymus į įvairius iškylančius klausimus? Ir kiekviena diena seniūnui suteikia vis naujus klausimus, naujas situacijas, naujas netgi ir patirtis, kaip net gali netgi ryte važiuodamas į darbą nuspėti, kas tavęs laukia. Tai iš tikrųjų mane žavė ir tai, kad važiuojant į darbą tu negali žinoti, ar šiandien su aukštakulniais teks bristi per pažliugusį žvyruotą kelią, kurį lietus, vas kaip ir šiandien, iš tikrųjų merkia nesustodamas, o galbūt bus patirtis tokia, kad kažkur brausiasi miško gilumą apžiūrėti, nežinau, bebrų nugraužto miško. Tai tikrai labai, labai platus, labai įdomus darbas. Be abejo, ir klausimai, kuriuos seniūnas turi spręsti, tai pradedant inžineriniais sprendiniais, kas susijęs su kelių priežiūra, iki gyventojų, seniūnijos gyventojų tarpusavio santykio, kūrimo, puoselėjimo, bendrystės jausmo, to vat, palaikymo. Tai tikrai labai sunku apibūdinti keliais žodžiais arba įvardinti konkrečias rytis, tai yra nuoikė. Tai vat vis seniūno darbe telpa visas žmogaus gyvenimas.
0: Tai kokie buvo didžiausi iššūkiai ir džiaugsmai per šį laikotarpį, kas labiausiai nustebino ar įsiminė?
1: Vienas iš didesnių iššūkių, sakykime, galbūt netgi vienas toks didžiausių, kur buvo tai vos pradėjus eiti šias pareigas po kelių mėnesių, nutiko taip, kad daugailį turėjo švęsti 770 metų jubiliejinę šventę. Tai iš tikrųjų buvo beprotiškai daug jaudulio, atrodo tikėsi startavęs ir štai užgriūna pečius tokia didžiulė atsakomybė, kad tas jubiliejus būtų įsimintinas, kad jis būtų tokia tikra jubiliejinė šventė seniūnijos gyventojams ir svečiams, kurie pas mus atvyks. O labai iš įsimintinų akimirkų, tai iš tikrųjų prisimenu, ko puikiausiai pačią pirmą dieną, kada atvykau į seniūniją, tai mane pasitiko nuostabus kolektyvas, visas susirinkęs pasitiko su plačiom šypsenom, šiltai, jaukiai ir tas bendravimas, kaip startavom pačią pirmą dieną, iš tikrųjų tęsiasi ir iki dabar, tai labai greitai suradom bendrą kalbą, išsikėlėm bendrus pagrindinius tikslus, ko mes siekiam, apie ką mes turim veikti, nes iš tikrųjų mūsų visų darbas, viso seniūnijos kolektyvo pagrindinė užduotis ir pagrindinis tikslas yra atliepti mūsų seniūnijos gyventojų poreikius, tai mes įdedami daug pastangų, daug darbo. Turim užtikrinti, kad mūsų seniūnijos gyventojai ir svečiai, netgi kurie apsilanko, pravažiuoja per mūsų seniūniją, kad juos pasitiktų savo laiku prižiūrėti, sutvarkyti keliai, kad viešosios erdvės būtų gražios, tvarkingos, kad čia seniūnijoje būtų tiek gyvenantiem, tiek besilankantiem gera, jauku.
0: Net mes pastebėjome, kad einant pro seniūnės kabinetą yra padėta saldainių, kai ateina senijos gyventojai, kol laukia, jeigu senių neužimta, aš taip suprantu, gali pasivaišinti saldainiais.
1: Taip, be abejo, kad saldžių akimirkų būtų daug.

0: Nes dažniausiai gyventi iš tikrųjų atkeliauju iki seniniją su įvairiais rūpestėliais, tai va, tai nors saldžia akimirka.
1: Na, o šiemet minime poeto Antano Miškinio 120-asias gimimo metinės, daugeliai tikrai jau kalbėjom ruošiasi miestelio šventėje, kurioje bus skiriamas dėmesys ne tik poetui, bet ir mūsų menininkui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Kokia šios šventės reikšmės jauni ir kaip sekasi jau organizuoti, nedaug jau liko?
0: Taip, iki šventės liko kelios dienos. Kadangi šiais metais turime tokias dvi ypatingai gražias šventes, tokius ypatingus jubiliejus, tai nusprendėme šių metų Daugailių šventę iš tikrųjų dedikuoti šiems nuostabiems dviems kūrėjams, kuriais galime didžiuotis, kad mes juos turime. Tai mūsų šių metų šventę atvykstančius svečius pasitiksime su galimybe nutapyti bendrą paveikslą. Tai kiekvienas iš šventės svečių galės po potėpį, po kelis, kiek jau tik tai norės prisidėti, nutapyti tą gražų paveikslą, kuris būtų įkvėptas ir remiantis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio stilistiką ir be abejo įkvėpta turėtų būti Antano Miškinio poezijos.
1: Manau, ir Rimanta pridės savo pirštą, nes kai jau pasakojo, kaip ruošiasi radijoje Miškiniams, tai labai įsidėmėjau, kad jau kaip giminė visi galvoja, kad Rimanta galbūt giminė Miškinių taip dinastijos.
2: Sodyboje šiau 21 metai. Ir esu tikra, kad Miškinį myli ne tik Daugailių krašte, bet ir visoje Utenoje. Nes į mūsų renginius renkasi žmonės gausiai. Ir jeigu aš bent kruopelytę prie to prisidėjau, reiškia, aš savo misiją įvykdžiau. Visada norėjau jų asmenybę, kūrybą kilstelėti nuo žemės trupučiuką. Kūriau tam tikrą mitą. Ir jeigu man sekėsi, reiškia, viskas gerai.
1: Taip, jeigu sakėt, kad pakartotinai atvažiuoja į jūsų edukacijas, vadinasi, tai vėl trauka tokia yra ir norisi žmonėms į tą sodybą kažkokia tai vyrauja atmosfera, labai energetiškai gera. Tai
2: ką? Žinot, kodėl gera? Mhm. Jeigu žmogus po atšlaimą vaikščiojo su geru palinkėjimu, kaimynui, bendradarbiui, o motiejus toks ir buvo, tai jų nėra, bet tas palinkėjimas ore plauko, aura liko.
1: Dar gal seniūnės paklausim apie tokią ateities viziją, kokius puoselėjai planus, ką tokio jau gal ir visko neišduosi, daug kas pasilieka savo, bet bendrais bruožais.
0: Į ateitį žiūrint, tai labai norėtųsi dar labiau aktyvinti bendruomenės, nors iš tikrųjų vėliau, ko gero mes apie jas pakalbėsime, jos yra aktyvės, bet vis norisi, kad kuo daugiau žmonių įsitrauktų veiklas, kad kuo daugiau žmonių atrastų tą bendravimo smagumą, malonumą, kad vienas kitą dažniau sutiktų ir kad vienas su kitu dažniau būtų. Be abejo, norisi skirti dėmesio ir tikrai vat, ypatingai besiplečiančiam jaunėjančiam Radeikių miesteliui norisi įkurti tokią aktyvesnę erdvę, po trupučiuką pradėti darbai, ten turime labai gražų pušyną, kurį dėka bendruomenės narių sutvarkius mes jį atradom iš naujo, kaip labai gražią erdvę, tai po trupučiuką ten įkūrinę. Kūrėme pernai metais vabaliukų namo, tai kas yra aktualu mažiesiams Radeikių gyventojams. Šiais metais ten jau įkūrėm tokį mini basų kojų taką. Labai stengiamės koncentruotis ir orientuotis vis dėlto į jaunas šeimas, nes Radeikių miestelis labai džiugina tikrai jaunėja. Ir jeigu tik koks atsiranda parduodamas namukas, tai į jį būtinai atsikelia, įsikuria, įsigyja jauna šeima. Tai va, tai Radeikiai jaunėja.
1: Tai dar nepaminėjo seniūnė prieš ruošiantis laidą, tai džiugavai, kad daugėja ir jau statistikoje, ką visi kiti dėjuoja, kad kaip ir mažiau. Neženkliai, bet
0: neženkliai. Taip, pastarųjų trijų metų tokia vat, yra tendencija, kad pas mus gyventojai laikosi panašiai seniūnijoje visoje registruotų gyventojų apie 1200 plus minus. Trupučiuką pamažėja, po to vėl atsigaunam. Tai vertinant visą situaciją yra labai džiugu išlaikyti tą pastovų skaičių. Kelių gyventojų pasikeitimas tai iš tikrųjų labai labai toksai nėra ryškus ir vis sukamės apie tą patį skaičių.
1: Dar seniūnė pasiliks, bet ką palinkėtum vis tiek tiems atvykstantiems svečiam, kurie atvyks pas jūs į šventę?
0: Tie, kurie atvyks pas mus į šventę, noriu palinkėti puikaus vakaro, nes jūs pasitiks ir Viktorina. Ir naują miestelio dešimtmetį pradedam su nauja, stengiamas, kad tai taptų tradicija, tai turėsime loteriją visiškai be pralaimėjimų. Galiu išduoti paslaptį, kad yra įsteigtas didysis prizas, todėl tikrai kviečiam atvykti dalyvauti loterijoje, praleisti smagiai laiką, lauks jūsų edukacijos. Tai ir magiška kupina paslapčių pačkienų raganų vyks edukacija apie žolynus, apie jų paslaptis. Taip pat turėsime labai įdomią ir smagią edukaciją apie šiaurės rytų Lietuvos regiono kulinarinį paveldą. Ir be abejo įdomi, kurianti puikią nuotaiką, vakarinė muzikinė dalis ir dar daug kitų veiklų skirtų mažiesiems. Be abejo, mūsų tradicija jau tapusi ir labai džiaugiuosi, kad prisideda prie mūsų daugailių medžiotojų klubas, kuris vaišins savo nuostabaus skonio šiurpa. Tai daug įvairiausių veiklų. Labai tikimės, kad bus geras oras, dovanos saulėtą vakarą ir visi kartu susirinkę kursime ypatingą, gražų, kupiną malonių prisiminimų vakarą.
1: Kad dėkojame seniūnei, dar paprašysime pasilikti. Nori man tai jau, kad ir minėjau, bet dar kartą visiems Utenos radijo klausytojams priminsiu, kad esate Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinės etnografinės sodybos muziejininkė, edukatorė, bibliotekininkė. Kokia yra jūsų darbo esmė ir ką jums teikia, kas jums teikia didžiausią pasitenkinimą?
2: Ko gero grįžtamasis ryšys. Aš jo turiu daug. Kažkada, kai pradėjau dirbti, lankytojai rašydavo laiškus. Senoji direktorė vieną parodžiau, tai kai atvažiuodavo į muziejų, visą laiką klausdavo, ar turi, jei turi, rodik, skaitysim abi. Dabar jau gaunu SMS žinutę, messengerio žinutę.
1: Taip.
2: Ir vat, tas grįžtamasis ryšys teikia sparnus.
1: Tai o ta žinutės kur nors
2: vieną turiu
1: įsisaugot,
2: paskutinę. O laiškus, tai žinokit, aš juos sukūrenu. Ir visus padėkos raštus ir taip toliau niekada niekam ant jokios sienos nekabinu ir niekam nerodu.
1: Kad gera energija kažką aukštynai, tu taip. Nu, šiemet minime poeto Antano Miškinio 120-asias gimimo metinės. Ką šis sukaktis reiškia daugeliu kraštui ir kaip jis jau skamba ir kaip dar nuskambės bertėjančios daugelių miestelių šventės. Nors jau pasakoja Utenos radijo, bet dar
2: pakartoti. Gerai, mes jau planavom, žinokit, aš pateikiau projektą, Rūpižėje kultūros taryba nepatvirtino. Tada sukamės iš padėčių ir visai neblogai mums sekasi. 11 vasario per poeto gimtadienį muziejui turėjom renginį poetinio žodžio artumai Jonas Aistis ir Antanas Miškinis. Jo, kodėl šitaip? Todėl, kad mes palaikom ryšį su Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio ekspozicijos muziejininkė Gražina Kazanavičienė, mes esam draugės. Ir susiskambinam, ir konsultuojamės. Ir praėjusiais metais, 24-aisiais, Aisčiui buvo 120. Buvau jų renginį, mačiau parodą, jų renginys buvo šiek tiek kitoks, vienas didelis skirtas, sumaniau, kad šitą parodą reikia parsikabinti į Uteną. Ir padarėm taip, kad Utenoje susitiko du kūrėjai. Kažkada senais laikais, kai iš Kauno, prieš kario Kauno, Zarasuos, vienu ros per savaitį važiuodavo koncesinę, enlipdavo ton koncesinę, du jauni vyriokai atsraitoji marškinių rinkovės, atvažiuodavo iki Daugailių, išlipdavo. Rozais juos pastikdavo miškinienės pasiūstas bernas su linėjiku, abu atakių rozų, kad anys ir pėsti paraidavo. A kiekgi čia jauname įima, batuoti pikčiūnai, garniai, jau ir juknėnai. Tame renginyje ir susitiko tie du kūrėjai. Mum telkino Bajasiškio Švento Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininkas ir koristės, dainavo Aisti ir Miškinį. Suradom, su Miškinio dainom nebuvo problemų, su Aisčio dainom buvo problemų. Žinom lopšinę, žinom peizažą, o natų tai niekur neranda. Tai aš paskui muziejininkai skambinau ir muziejininkai atsiuntė natas. Tada kitas renginys, toks didesnis buvo 23 gegužės. Jau buvo tokia gimtadienio šventė. Vaikutėnų bendruomenė teikė projektą žiedinio maršruto sukūrimas. Vaikutėnai, Juknėnai, Pačkėnai, visi Ėnai, labai gražiai skamba. Ir tas iš projekto tas renginys buvo finansuotas. Mes sumokėjom atlikėjui ir vaišinomės arbata ir saldėsiais. Gražus buvo renginys, buvo edukacijos mūsų muziejininkų, kolegų ir kolegių. Buvo gražus koncertas Kazimiero jau nuo garudenį visi moka mintinai, bet jis yra parašęs 5 dainas pagal Antano eilėraščius. Tai gėdojom tuos eilėraščius, tvarti pilnas dienykas buvo žmonių. Tai dabar dar vienas laukia gražus renginys rugsėjo mėnesio antroje pusėje. Čia jau dabar bus atlikėjams sumokės bendruomenę, nes bendruomenė teikė savivaldybei projektą. Ir mes laukiam atvažiuojant iš Zarasų teatro Juodai Baltas, kur spektakliai iš Žaliadonio gegužės pastatė. Ir laukiam savos kūrėjos, Audronės Misiukaitės, ji irgi yra prirašius. Tris, tai tikrai žinau, dainas pagal Antano kūrybą. Tai bus va toks renginys rugsėjį. O tarp šitų renginių, tai dar aš Miškinį pristačiau Užpalios, pristačiau Leliūnos, dabar laukia Kuktiškės, paskui Kirdeikė, nu vat, atrodo, stengiesi populiarinti. Žmonės žinotų, kas per diena, kas per data šiemet. Šiemet Antanui 120. Tegu žino visą Uteną.
1: Taip. Na ir dabar apie Daugailius. Čia paminėjot, kad paskaitysite eilėraščių, grinai apie Daugailius.
2: Oi, žinokit, šitas kraštas ypatingas. Va, Čiožinių kaime Jonas Čiožinys 15 metais gimęs. 110 šiemet. Irgi aukštaitis, visi pabaliai pažįstami, visi žerai apdainuoti tuose gražiuose jo aukštaitiškose eilėraščiuose. O Juknėnus reziduoja du rašytojų sąjungos nariai. Pas dalinį labai gražiai tėviškai. Vienas pasijėmė Vysų, vieną pasijėmė Vysų, a kitas visą. Aš kalbu apie rašytojų sąjungos narius, Miškinio premijos laureatus Regina Katinaitė Lumpickienė ir Arvydą Katiną. Ir turiu pasiruošus tą eilėraštį, bet mintinai nemoku, čia nemintinai Miškinio, tai moku daug. Čia Alvydas Katinas. Jau niekados nepravažiuos pro Daugailius nei Baranauskas vyskupas, nei Nikolajus Saras, nei arkivyskupas Reinys, tiek daug suratęs Dievo mažame Madagaskare. Kiek meilių, kiek vienatvių, kiek likimų pro šį miestelį nudardėjo diližanuose karietose. O kiek praėjo pėsčiomis, nežinome ir nežinosime, nors ir labai norėtume. Tačiau miestelis liko lik spalvotas ornamentas. Papuošęs sankryžas dervuotus kryžius, čia prie senos bažnyčios laikas rymo ant klebų ramentų ir laukia, kad klebonas Baltuška jį vėl pakrikštytų. Monsignor pabaigė. Kiek metų daug jis atidavė šitam kraštui. Mylėjo šitą kraštą ir žmonės labai mylėjo. Ir mes jį labai mylėjom.
1: Ari, man tai tikrai labai gražiai ir nei tu tie papasakotų ir čia galėtumėm ir kitų pašnekovų net nekvies, nes labai gera klausyti jūsų, taip iš širdies viskas eina ir dabar norėčiau dar paklausti, dar kartą priminti visiems, kad Daugailių miestelio šventėje dėmesys skiriamas bus ne tik Antanui Miškiniui, bet ir Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Na, gal jūs abiejų net, kaip jūs matote šių dviejų iškilių asmenybių sąsajas ar bendras temas, kurias būtų galima atskleisti to šventės metu? Gal remantai čia?
2: Labai sunkus klausimas. Man sunkus. Už tai, kad kitų sričių kūrėjai, Čiurlionis dailininkas, kompozitorius, o šitas poetas. Ir tokių dramų, aš nežinau, kiek Čiurlionio gyvenime buvo, bet Antano gyvenime jų buvo daug ir sunkiai. Nežinau, kokį bendrumą. Vienas apie visatą kūrė, piešė ir muziką kūrė. Antanas buvo žemės poetas, savo krašto.
1: Tai žemė,
2: kančios poetas.
1: Žemė ir dangus jungsis.
2: Ko gero, jeigu vienas į dangų žiūri, sakykime, tai Antanas vaikšto žemė, savo krašto žemė.
1: Tai čia labai du pusrutulius tokius sujungsit, Daugailiai nušvies.
0: Taip, šių metų šventę, kaip ir minėjau, pradedam naują dešimtmetį Daugailių miestelis. Tai ir norim, kad ta šventė, iš tikrųjų, toje šventė kiekvienas atvykęs atrastų kažką savo. Tas, kuris mylėjo dailę, meną, tas, kuris mylėjo eilės. Galbūt kitas atkeliaus tiesiog pasilinksminti, praleisti gerai laiką ir padainuoti kartu su atlikėjais. Galbūt šeima atkeliaus ieškodami linksmybių savo mažiesiams. Labai džiaugiuosi, kad prie šios šventės prisijungia ir savo rankas mums į pagalbą ištiesė ir su savo nuostabiais projektais atvažiuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyrius, kuris mums į Daugailius į šventę atveža du puikius projektus pristato. Tai vienas yra saugumo skėtis Utenoje, kuris primins mūsų šventės lankytojams apie taisyklės, apie kelių eismo taisyklės, apie dviračius, paspirtukus, ypatingai, kas yra labai aktualu šiuo šiltuoju vasaros laikotarpiu. O kitas yra stop gaisrams, kuris, manau, projektas irgi yra naudingas absoliučiai visoms amžiaus grupėms, nes tikrai labai yra svarbu prisiminti, kaip mes turim saugoti savo namus, kaip mes turim jais rūpintis, kokios yra įvairios taisyklės. Atvažiuodama šis skyrius kartu su savo pagalbininkais, su partneriais, žada mus ne vien tik mokyti, bet pažadėjo atvežti įvairių surprizų, įvairių veiklų, taip pat be abejo ir šiandienai labai tikrai aktuali tema, tai galės atkeliavę mūsų šventės svečiai bendrauti, pasikalbėti su parinkties pareigūnu, kuris kalbės apie grėsmes, kaip jas valdyti, be abejo bus pristatytas ir išvykimo krepšys, tai mūsų šių metų šventė toks užmojis yra labai platus, menas, kultūra, paveldas, visos tos priemonės priminti žmonėms apie saugumą ir žinoma linksmintis ir dar skaniai pavalgyti.
1: Na, vadinasi, tikrai kaip ir kalbėjom, žemė, dangus, viskas jungsis. Taip, na ką, dėkojame pašnekovėms, Rimantai ir Eitutei, dar seniūnė pasilieka, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad jūsų dėmesiui vyksta projektas 9 Utenos, išgirsk savo kraštą. Šiandien svečiuojamės Daugailiuose. 9 Utenos, išgirsk savo kraštą.
3: Čia
4: Utenos
5: radijas.
3: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Aistė, tavo žvilgsnis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: 103.9 FM. Utenoje.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36 vietoje praėjusią savaitę debiutavę

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
1: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40. Reklama.
1: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Alo, girdė viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
3: Čia?
4: Čia?
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

bet sapnā nutraukti viską nušluoja ir neša į dangų vasaros aidą voratinklį tankų visos dvejonės tarsi ant delno.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkėsi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Jūs klausotės Vakaro žvaigždėlis.
4: Laida vaikams ir visai šeimai.
2: Aš turiu mažytį skėtį ir su juo kalbu. Jei lietutis ims krapnoti, eisime abu. Ir tegul lietutis pyksta, mėtosi lašais. Su manim mažytis skėtis pasivaikščiot eis. Kap, kap, kap, lašeliai šoka virš manos galvos. O po kojų upeliukai aš brendu per juos. Lyk lietuti, kiek tik nori, aš sausa esu. Koks tu geras mano skėti, geras iš tiesų. Labas vakaras, vaikai, labas vakaras, žemelė, visi augalai ir gyvūnai. Šiandien aš su jumis pasisveikinau neregės poetės Janinos Pipirienės eilėraščių skėtis.
5: O štai ir aš, triušiukas. Sveika vakaro žvaigždelė, labai gražus eilėraštis. Ir aš turiu skėtį. Jis nepaprastas, ant galvos turi dvi dideles ausis ir nupieštas dvi akis. Bet aš norėčiau tavęs paklausti, kaipgi aklieji rašo ir skaito, juk jie raidžių taigi nemato?
2: Žinai ką, triušeli, išskleiskime savo skėčius, tegul lašeliai šoka virš mūsų galvų, o mes keliaukime į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą, ir ten pašnekinkime vaikus. Gal surasime atsakymą į tavo klausimą.
5: Oi, kiek daug durų. Kurias praversime? Gal šitas? Sveiki, vaikai. Aš esu triušiukas, o čia mano draugė, vakaro žvaigždelė. Norime jūs pašnekinti. Matau ant jūsų stalo indeliuose įvairios kruopos, žirniai, kavos pupelės. Kągi su jais veikiate?
6: Darau ornamentus.
5: Aistutė, labai gražus tavo plastilininis paveiksliukas. Gražus ornamentai su žirniais ir kavos pupelėmis. O kas nulipdė iš plastilino šitą gražų drambliuką?
6: Aš jį padariau. Su mokytos pagalba, nes aš nemačiau dramblio, tai norėčiau aš ir jį pasižiūrėti, nors iš plastelinų.
7: Tie, kurie nemato vaikučiai, mes su dažais nepiešiam. Mes lipdom, mes dėliojam, mes karpom, klijuojam tai, ką gali užčiuopti pirščiukai. Per pirščiukus yra ir pamatomi tie darbeliai.
2: Man atrodo, mes patekome į dailės pamoką. Įdomu, ką veikia kiti vaikai.
8: Pieši jūrą, bandau nupiešti. Bangas jūras, kur išeina į krantą.
9: Piešiu. Debesis, saulė, žolė, žemė.
10: Dažniausiai jau tokius medžius gamtoj kažką.
7: Kol kas mes dabar bandom visokias technikas. Kas kam pavyksta. Iš tikrųjų, kurie labiau yra įvaldę vieną ir kitą techniką, jie patys pasirenka temas. Pirmiausia, visi yra nepaprastai skirtingi ir prie kiekvieno reikia skirtingai prieiti. Nėra taip, kad dabar visi pieškime ir piešia ten vieną temą. Ne, vienas geba tai padaryti, kitas kitą, trečias

0: Ale.
1: Mielas radijo klausytojau, priminsiu, kad kartu su savo mažuoju draugu Triušeliu lankausi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Atidarome jau kito kabineto duris. Ir vėl kalbiname vaikus.
2: Oi, kokie visi linksmi vaikai šypsosi mums. Ir mes jiems šypsomės.
1: Kaip jums sekasi? Kuo domitės? Ką labiausiai patinka veikti?
3: Mano vardas Ugnė. Tai aš lankau muzikos mokyklą. Fortepijoną, solfedį, chorą.
4: Mano vardas Vytautas. Man patinka nusiimti to, kad daug tenka galvoti, va taip. Linksmai sportuoti patinka. Krepšinis, futbolas būna patinka labai. O čiaškiam patinka labai žaisti man.
5: Mano vardas Greta. Man įdomiausias užsiėmimas yra dailė. Dėl to, kad galima įvairius piešti, galima turėti savo fantazijas, turėti savo pasaulį piešimo. Ir dėl to, kad tu gali viską kurti ir žinai, kad pavyzdžiui, kokie dailės mokytojai nepasakys, tai ne taip tu nupiešiai. Dėl to, kad tai bus tavo pasaulis piešimo ir tiek.
2: Aš Triušiukas labai noriu sužinoti, kokį darbą jūs norite dirbti, kai užaugsite.
3: Visi sako, kad nematantiem labai būtų gerai dirbti darbą masažistę. Ir man taip tas darbas labai patinka, tai masažistė norėčiau būti.
6: Inga, kai užaugsiu, aš noriu būti daktarė.
5: Jeigu man pasiteks mokslai dainavimo, būsiu dainininkė. Jeigu gerai išeis pieš dailininkė, o jeigu visi mokslai bus gerai, advokatė.
7: Mano vardas Deividas. Aš užaugęs būsiu vidėjų. Šitas vidėjas man duoda ir cepelinų, ir blynų kartot. Duoda ir morkos man ten. Ten visko man duoda. Skanaus.
8: Diana, aš auklėtoja.
9: Patinka pamoka, klasės valandėlė ir matematika. Ir tikyba labiau patinka. Todėl, kad mes kalbam apie Dievą su mokytoja tikybos Šarūnė Meškotienė. Tikimės Dievų. Norėčiau pasakyti, o kai kada pasiseksis gerai gyvenimas, tai tada pasiseka gerai gyvenimas, tai žmonės gerai gyvena. Koks triušis jis fainas.
2: Oi, Diana, kokios tavo švelnios rankos.
1: Mėly radijo klausytojai, noriu pasakyti, kad vaikams, su kuriais dabar kalbamės, labai patinka dainuoti. Keliaukime visi į muzikos kabinetą.

0: Vaikai, kurie mokosi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, mums ne tik pasakojo apie save, dainavo, bet ir grojo pianinu.
1: Dainora Laužimytė, Getikės valsas.

0: triušiukas klausausi, kaip vaikai groja, dainuoja ir vis dėlto suprasti negaliu. Kaipgi jie mato natas, kaipgi jie gali skaityti ir rašyti. Ant vaikų stalo kažkoks keistas aparatas. Kas čia yra?
1: Tai Brailio rašomoji mašinėlė.
2: Aš su ją rašau, kadangi rašau kitokių raštų, nereginčių raštų. Čia vat atsidaro, išsideda lapas, užsidaro ir išsisuka lapas. Čia klavišai, su jais rašom, pavyzdžiui, pirmas taškas A raidė, pirmas antras B, C, pirmas ketvirtas D, pirmas ketvirtas penktas, nu, o tai va.
1: Raštą neregiams 1825 metais sukūrė Paryžiaus aklųjų instituto mokinys Louis Brailis. Tuo metu jam buvo tik 16 metų. Jis gimė Prancūzijoje, būdamas 3 metų savo tėvo Balniaus įrankiu susižeidė akį. Greit jis nebematė ir antrąją akimi. Tėvai, kaip įmanydami, lavino vaiką, pasamdė vietinį muzikantą, kuris išmokė Louis smuikuoti. Vėliau aklųjų mokykloje berniukas išmoko skambinti fortepijonu, griežė violončele, vėliau grojo vargonais. Mokydamasis Paryžiaus aklųjų institute, susidomėjo kapitono Šarlio Barbie šrifto sistema, kurią sudarė 12 iškilių taškų šriftas. Ši sistema buvo parengta karo reikalams, leido nakčia skaityti pranešimus, nenaudojant šviesos šaltinio. Louis Brailis patobulino šią sistemą. Aklųjų raštui reikia tik 6 taškų, iš kurių galima sudaryti 63 įvairias kombinacijas. Jų pakanka, kad užrašytum raides, skaičius, natas. Nuo 1878 metų Brailio raštas priimtas visame pasaulyje. Brailis buvo puikus mokytojas. Paryžiaus aklųjų institute jis dėstė literatūrą, istoriją, matematiką, muziką. Louis Brailis mirė nuo džiovos, sulaukęs 43 metų amžiaus.
2: Pabandysiu nupiešti žmogų.
1: Brailio abėcėlę lietuvių kalbai pritaikė Pranas Daunys 1927 metais. Sukurtas raštas pirmiausia panaudotas Kauno aklųjų institute ir jau nuo 1928 metų leidžiamos lietuviškos knygos Brailio raštu. Pastaruoju metu knygas Brailio raštu Lietuvoje leidžia net 6 įstaigos ir organizacijos.
2: Čia jau kojas piešiu.
0: Labai įdomu stebėti, kaip Ugnė su Brailio rašomąja mašinėle piešia žmogelį.
2: Tai va, dovanoju triušiukui.
0: Ačiū tau už dovaną. Labai gražus žmogutis.
1: Jeigu su savo mokytojais, auklėtojais ar tėveliais apsilankytumėte Lietuvos aklųjų istorijos muziejuje, kuris yra Vilniuje, Naugarduko 91, tai pamatytumėte, kaip atrodo Brailio raštu išspausdinti pirmieji elementoriai vaikams, saulutė, žiburėlis. Pamatytumėte kalbančią užrašų knygelę, silpnaregių rankdarbius, raštuotas kojines, pirštines, skraistes, dirbinius iš medžio, šiaudų, keramikos. Sužinotumėte, kaip atrodo aklųjų šaškės ir šachmatai. Sutrikusio regėjimo žmonėms patinka žaisti šachmatais ir šaškėmis. Pavyzdžiui, Stasė Ingaunytė yra rusiškų šaškių sporto meistrė, 6 kartus buvo Lietuvos čempionė, 10 kartų laimėjo sidabro medalį ir 3 kartus bronzos, taip pat yra ir daugelio kitų čempionatų prizininkė.
0: Ir man labai patinka žaisti šaškėmis.

Mielas radijo klausytojau, šiandien mano rankose neregio rašytojo, dainininko, knygų leidėjo Juozo Marcinkaus novelių vaikams rinkinys Juodieji gandrai. Už šią knygą 1992 metais jam paskirta Ievos Simonaitytės literatūrinė premija. Juozas Marcinkus, būdamas 13 metų, piemenaudamas, susižeidė sprogmenimis, neteko regėjimo ir dešinės rankos. Vėliau jis mokėsi Kauno aklųjų mokykloje, tapo dainininku, rašytoju, knygų leidėju. Šiandien pasiklausykime apsakymo Kiškutis iš Juozo Marcinkaus knygos Juodieji gandrai.

0: Gražios tos vasaros būna, nepakartojamos, su nieko nepalyginamos. Tikriausiai gražesnių vasarų niekur nėra, kaip ten, kur mes augome, kur gyvenome. Dar jos gražesnės tampa, kai žiūrime į jas jau per dešimtmečių tolius. Graži ta vasara buvo ir anais Juliukui nepamirštamais metais, kai suėjo 6. Saulėtą pavakarę mama pasiuntė pas tetą paskolinti rėčio. Bėgo pagrioviais, pro krūminėlius, čia visur tik klega, tik šneka, tik ulbauja visa gamta. Saulės atšvaituose mirguliuoja palaukės, medžių žaluma. Bėgo takelius triksėdamas, ranka braukdamas per ką tik išplaukusių rugių garbanas. Iš pakrūmės staiga striktelėjo toks gražus, nedidukas, ilgausis kiškelis. Juliukas kad puls prie jo, tas šmurkšt į butkaus rugius. Tik porą žingsnių Juliukui liko, šuolis plumpt ant nugaros. Bet kur tau, žvairiakiukas greitesnis? Tik keleto centimetrų pritrūko nučiupti už paskutiniosios. Et kad būtų jo ilga uodega, būčiau nutvėręs, pagalvojo Juliukas. Pašoko, dar porą šuolių ir tuomet išgirdo kaimyno balsą. Tai ką, brač, volioji rugius? Juliukas nėrė į šoną per rugių kraštą ir atgal į namus. Iš paskos atėjo ir Butkus. Tai ką, Martišien, paleidi vaiką nenuoramą, o tas volioja man rugius? Ką tai reiškia? Ar aš į trobą priėmiau tam, kad nuostolius darytumėt, brač? Matyt, jums reikės paskelbti šventą Jurgį. Kitaip nieko nebus, brač. Juliuko mama stovi prieš jį, nuleidusi galvą ir rankas, ką tik ištrauktas iš tešlos, pilku, kaip tų nesijotų rupių miltų spalvos veidų, tokia liesa, tokia menka, išsigandusi, vis kalbėdama. Nepykit, ponas Butkau, nepykit, daugiau taip nebebus. Įpuolusi į pirkę, ištempė Juliuką iš palovės ir iš šluotražio išsitraukusi padžiuvusią rykštę, tiesiai prie Butkaus akių, taip pradėjo čaižyti, nesusivaldydama, nežiūrėdama kur kerta, per galvą, ausis, nugarą. Vaikas parkrito prie Butkaus kojų ir raitosi kaip šunytis, inkšdamas iš skausmo, o ji vis raižo. Bet pamačiusi jam iš ausies tekantį kraują, priejo prie Butkaus, paėmė ranką ir pabučiavo. Dovanok, ponė!
1: Na gerai, jau gerai. Žiūrėkit, kad tai būtų paskutinis kartas, brač.
0: Ir nuėjo. Mama neatsisėdo, o Kristė parkrito prie Juliuko ir apkabinusi, didelėm skausmo ašarom pradėjo verkti kartu su juo, vis pusbalsiu kalbėdama. Negerai, vaikeli, negerai, labai negerai. Tik Juliukas nesuprato, kam ji sako negerai. Ar negerai, kad jis gaudė zuikutį, ar kad jį taip skaudžiai nuplakė, ar kad jie kampininkai, kuriems nuolat galima grasinti šventu Jurgiu? Tikriausiai ir viena, ir kita. Mama padėjo vaiko galvą sau ant kelių ir vis šneka. Negerai, labai negerai. Juliukas krūptelėjo ir nustojo verkęs. Mama, kodėl tavo sūrios ašaros? Todėl, vaikeli, kad gyvenimas sūrus. O kol tu užauksi, tos ašaros bus ne tik sūrios, bet ir karčios. Kalbėjo mama tikriausiai ne jam, o jau į medžių viršūnes atsirėmusiai, tokiai raudonai, tarytum skaudžiai nuplaktai saulei. Juliukas prisiglaudė prie mamos, apkabino kaklą ir pasakė pašnipždomis. Mama, nepyk! Daugiau kiškučio nebegaudysiu, kad nebūtų karčios tavo ašaros. Ir dešiniosios smaližiumi nubraukė jai per skruostus, riedančius du didelius jų gyvenimo lašus. Gerai jau, vaikeli, gerai. Tarytum iš nebūties grįžusi, pavargusiu balsu pasakė mama.

0: Girdėjote apsakymą Kiškutis iš neregio rašytojo Juozo Marcinkaus novelių vaikams rinkinio Juodieji gandrai. Mėly radijo bičiuliai, atėjo metas atsisveikinti.
1: Aš Triušiukas ir vakaro žvaigždelė lankėmės Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Aš sužinojau, kad nematantys vaikučiai skaito, rašo, skaičiuoja ir net groja iš natų, o jiems padeda Brailio raštas.
0: Lui Brailis išrado raštą akliesiems, būdamas vos 16 metų. Kai pamatysite neregį, nepraeikite pro šalį. Paklauskite, gal jam reikalinga jūsų pagalba?
1: Triušiukas mojuoja jums pūkuota minkšta letenėle ir siunčia oro bučinuką. Gaudykite!
0: Ačiū, kad klausėtės šios radio laidos. Iki naujų susitikimų. Sudie!

0: Visai šeimai vakaro žvaigždelė.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

жінова розпеє.

sakau, gyvent lengva, kartais be proto sunku. Visko būna, gal visko ir reikia, esam žmonės ir gyvenam tarp jų. Ir kaip neužmiršt, kad galime mes į viską žiūrėt paprasčiau, visada.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

smashed it all.